meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. Her er et Guds barns sin trøst. Jesus sier, kom til meg, alle som strever og tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Men han sier ikke bare kom til meg, han kommer også selv til oss. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med han. Her ser vi at Jesus har et hjerte for oss. Han har et hjerte for deg. Og hans øye våker over deg. Og blikket hans er lengtende og fullt av kjærlighet, renhet, utholdenhet og tro. Ingen har holdt ut så mye som han, og han holder også ut med deg. Ingen har lengtet slik etter å vise sin kjærlighet som han. Og i Bibelen ser vi mange steder dette helt konkret. Og nå er det deg han sier at han elsker. Nå er det deg han kommer til med fred. Nå er det du som skal få lene deg inn til han og hvile, hente styrke i motgangen din. En av Jesu disipler som møtte mye motgang var Paulus. Derfor er hans ord til oss så egenopplevd og til stor hjelp for alle Guds barn. Og vi leser fra 1. Tessaloniker 1, vers 5. For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft ved den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere, vi tenkte bare på dere, og dere fulgte vårt og Herrens eget eksempel, da dere under hard motgang tok imot ordet med den glede som den hellige ånd gir. Dette ordet i 1. Tessalonikabrev er et gullord. Det forteller at livet ikke bare er en dans på roser. Motganger møter meg, og det sier veldig mye om hvordan mennesker blir frelst. De tok imot ordet. Og så forteller det om gavene som den hellige ånd gir. Glede og kraft og mye, mye mer. Du som opplever motgang, du har en glede og kraft i deg ved den hellige ånd som bor i deg.

Hver dag ifra deg sang Henning Gustavsen i denne flotte sangen «Der Herren gir oss kraft». Og det fikk virkelig Paulus oppleve. Han var også alltid en Herrens tjener. Det var ikke bare da han stod på preikestolen, han forkynte evangeliet. Han tok det glade budskapet med seg da han gikk ut på gater og torger. Over alt hvor han møtte mennesker, var han rede til å forkynne budskapet om den levende Kristus. Ikke en gang da han ble fengslet tok han seg fri fra dette. Romerne tenkte sannsynligvis at de satte løven i bur da de fengslet han. Men det de gjorde var å slippe løven inn på områder som ellers ikke hadde vært åpne for evangeliet. De fikk evangeliet midt iblant seg. Paulus tok preikestolen under armen og ble et sendebud i lenkene sine. Derfor så han da muligheter overalt. Å bli kastet i fengsel var noe som kunne ta motet fra mange, men ikke fra Paulus. Han mente ikke engang at han var ute av Guds ledelse når livet ikke lenger var noen dans på roser. Han regnet med Gud under alle forhold, og at han var i Guds tjeneste uansett hvor han var. Og slik skal du også få tenke. Du er ikke ute av Guds ledelse om du møter motgang. Er motgangen selvforskyldt, så kan du også da komme til Jesus med din smerte, med ditt tap og dine feile valg. Da har du gjort det aller viktigste valget. Du har vendt deg til han som har oversikten over alle ting i livet ditt. Han kan vende det bitter til fred, han kan lege dype sår, og han er Guds fred, Guds trøst, Guds frelse til mennesker. Og den gave som Jesus gir i motgang, det er kraft. Du får den ikke på forhånd, men du får kraften når du trenger den. For kraften er overjordisk. Det er ikke en idrettsmanns kraft. Det er heller ikke kraften i tanken eller viljen. Og det er ikke kraften fra menneskers heierop og oppmuntring. Nei, det er den kraft som kommer til den hjelpeløse, den fortvilte, den kraftesløse, den som kjenner seg tom for krefter, ideer, utveier, og som vender seg til Jesus. En ung mann som jobbet i det militære ble stadig ydmyket fordi han trodde på Gud. En dag bestemte kapteinen at de skulle henge han skikkelig ut. Befalet kommanderte han til å kjøre en bil på sin plass foran soldatene. Soldaten kunne ikke kjøre bil, men her nyttet det ikke å protestere. Så han satte seg i bilen, og med et nødrop i sitt hjerte til Jesus, som ikke kan beskrives med ord, så tok han tak i rattet og trykket på gasspedalen. Bilen gjorde bevegelse, og han manøvrerte den på plass. Da han gikk ut av bilen, sto alle sammen og gråt. Noen høylytt, noen stille. Og alle sammen sa, «Vi vil tjene Gud». Den unge soldaten ble overrasket og spurte hva som foregikk. Kapteinen åpnet panseret og viste grunnen til at de gråt. Der var ingen motor. Da fikk gutten erfare den andre av åndens gaver i dette bibelordet vårt, og det var glede. Med stor glede vitnet han for soldaten og kapteinen. Ser du, dette er den Gud jeg tjener. Gud av det umulige. Guden som gir liv til det som ikke finnes. Du som har det vanskelig, Gud har det du trenger. Måtte du få erfare at det er noe som er sterkere enn motgang og vanskeligheter, og det er Guds kraft og Guds glede, og den fred som varer også gjennom store stormer i livet. Nå skal vi høre Martin Alsen med flere synge den sangen «Jesus det eneste», og det er Marianne Bondevik som er solist. Og du kan be den bønnen når du hører de synge. Takk for nå og på gjenhør.

Til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: trucks, old pickup trucks, slow-moving trains, and rain. I love little country streams.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener, livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på leverpostei, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

0: følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Marie Ro stasjon I Stavanger natt til I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skadde skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Politiet rykket fredag kveld ut til en togtunnel på Tverrlandet I Bodø etter melding om at en mindreårig gutt var observert inne I tunnelen. Lokfører fortalte politiet at det satt en mindreårig gutt I et innhukk I tunnelen og filmet da toget passerte, melder NRK. Politiet ber nå foreldre ta en prat med sine barn om farene ved en slik oppførsel. Kanada har inngått en foreløpig avtale med svenske Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly av typen Global Eye. Flyene skal bygges I Kanada og I hovedsak brukes til overvåking I Arktis. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger og vraker amerikanske tilbud, noe som understreker Kanadas ønske om å bli mer uavhengig av USA. Bill Gates kaster seg nå inn I kampen for strengere regulering av kunstig intelligens. I et intervju med amerikanske NBC advarer han om at teknologien I hendene på folk med onde hensikter kan forårsake opp mot 1 milliard dødsfall. Gates slår fast at bransjens egen regulering ikke holder og krever grep med lovverk og aktiv overvåking. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg, Jesper Kolstad, på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

Vi I gang med quizzen, og vi skal finne frem til et land I denne omgang. Og dette landet, det kjenner du godt. Du har kanskje til og med vært her. Det ikke det landet vi reiser mest til. Og så skal jeg ikke si så mye mer enn det, fordi da kan det være at jeg avslører hvor vi skal før vi skal. Men vi skal I alle fall gi deg tre ledetråder her. Den tredje alltid en beskrivelse av flaggen når vi leter etter et land. Så det skal jeg komme tilbake til når vi kommer så langt. Og så handler det om hvorvidt du klarer å koble disse opplysningene sammen og finne frem til ett svar. Du skal ikke vente for lenge heller før du får fasit. Den kommer litt etter halvslaget, og trikset her jo ikke jukse, så fortjener du jo sånn sett en premie, synes jeg. Du din egen dommer her. Første ledetråd at mye kan sies om dagens land. Det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, det regnskog, og det fotball.

Jeg har funnet frem almanakken 26. september I dag, og jeg ser at dette en viktig dag for meg. Jeg har navnedag I dag, så gratulerer til meg selv. Einar og Endre står oppført I almanakken. Så kjenner du noen, så sørg for å gi dem en gratulasjon eller noe I denne retning. Det den europeiske språkdagen I dag. Vi markerer det ved å snakke norsk som best vi bare kan. Ellers ingen religiøse høytidsdager eller annet som det skal flagges for I dag. Når vi har historien liggende foran oss, så ble New Zealand uavhengig av Storbritannia på dagens dato I 1907. Året etter, samme dato, altså den 26. september 1908, så blir sportsklubben Brann stiftet I

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Dette Radio Øst.

Vi har begynt søken etter et land. Det betyr at vi i gang med dagens quiz. Og jeg har sagt en ting om land I dag, og det at det mye som kan sies om det. Og jeg nevnte tre ting som vi gjerne forbinder med dette landet, og det strender, det regnskog, og det fotball. Som jo kan forbindes med en hel del forskjellige land, så vi får se da. Her ledetråd nummer to. Dagens land det femte største I verden etter areal, så det ganske stort. Det det syvende største etter befolkning, og det I hvert fall ganske stort. Og så det slik at landets økonomi verdens sjette største. Det heter nominell BNP, og syvende største etter kjøpekraft, så de topp 10 omtrent på det som skal være. Så hvilket land kan vi så være på utkikk etter, mon tro? Vi undres, det du som skal finne frem til svaret her, det håper vi at du gjør. Vi har I alle fall en beskrivelse av flagget som kanskje kan være utslagsgivende, det kommer om bare et bittelitt øyeblikk. Jeg skal sende et lykke til med på veien.

Vi har kommet til den siste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Jeg skal beskrive flagget her om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens land det femte største I verden etter areal, og det syvende største etter befolkning. Jeg sa at landets økonomi verdens sjette største etter nominell BNP, og syvende størst etter kjøpekraft. Så et topp 10-land, så dette burde vi kjenne til. Jeg sa at mye kan sies om dagens land, men det særlig tre ting vi forbinder med det, og det strender, regnskog og fotball. Og så det flagget, skal vi se her, skal vi klikke oss inn og se om vi kan finne flagget. Her har vi det. Flagget til dagens land grønt. En sånn god grønnfarge. Stor gul rombe I midten, og inni romben så det en blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser. Og så det et hvitt bånd her med tekst på, og her står det Ordem e progresso, og det oversettes til orden og fremskritt.

føles nesten litt merkelig å skulle inkludere seg selv I vår oversikt over navnedager og fødselsdager, men sånn blir det jo. En gang I året, Einar og Endre har navnedag I dag. Kjenner du noen, så husk å sende dem en gratulasjon på dagen. Ellers så det fødselsdagene da, og det et par kjente navn som dukker opp her. Serena Williams en. Hun født på dagens dato I 1981, den amerikanske tennisspilleren. Vi har Maria Bonnevie, den norsk-svenske skuespillerinnen. Hun født på dagens dato I 1973. Vi har Linda Hamilton, en person vi kjenner best fra Terminator-filmene, tror jeg. Født på dagens dato I 1956. Enda en skuespiller og sanger dukker opp I 1948. Det Olivia Newton-John. Hun døde I 2022 og jo mest kjent for sin rolle som Sandy I filmen Grease. Mange andre navn også, men vi sier gratulerer med dagen kollektivt.

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Vi har lett etter et land I dagens quiz, og her synes jeg vi har gjort en ganske god jobb. Som passer mange som har klart dette her. Nesten ingen som klarte det på første ledetråd, men noen. Og så har det blitt flere etter hvert. Og det riktige svaret I dagens quiz Brasil. Og vi kom dit når vi snakket om strender og regnskog og fotball, blant annet. Vi tenker på Pelé, vi tenker på disse vidunderlige strendene ved Rio, for eksempel, og ikke minst Amazonas. Og så det slik at dagens land både stort, femte største I verden, det mange som bor der, syvende størst etter befolkning, det verdens sjette største økonomi, og syvende størst etter kjøpekraft. Så her går det unna. Og flagget som jeg beskrev var grønt og gult, sånn gul rombe I midten her, blå sirkel med hvite stjerner I fem forskjellige størrelser, og så det dette hvite båndet med tekst på hvor det står Ordem e progresso. Riktig svar altså, Brasil, og den håper jeg du fikk inn. Du skal få flere muligheter til å delta I quizzer.

ikke så verst denne lørdagen. Jeg håper du har samme oppfatning om dagen. Alt kan jo være bedre. Altså, la oss være enige om det først og fremst. Men ting kunne også vært så himla mye verre. En god nyhet, hvis du vil. Frodo tilbake. Det en ny film, The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Og de første smakebitene nå ute. På Instagram så ble det denne uken publisert en bildeserie fra innspillingen. Det Elijah Wood, og han har rukket å bli 45, by the way. Kan ses som Frodo Lommelun i det han på vei inn døren til Bilbos hjem i Hobbsyssel. Det skriver i alle fall Entertainment Weekly. Og så står det da, høsten har kommet til Hobbsyssel. Bli med oss når årstidene skifter, står det i bildeteksten her. Bildeserien viser også regissøren på settet og en gjeng hobbitbarn og flere store griskar, etc. Så det bare å begynne å glede seg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, Kong Olav den 5. Og bestefar, Kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate, og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen, mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Marie Ros stasjon I Stavanger nattlig I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skade skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Du lytter til Radio Øst.

Jeg så klar. Jeg husker en gang sa jeg klar som et egg, og så sa sløydlæreren min på ungdomsskolen at det det ingenting som heter. Egg ikke klart. Det kommer an på hvilken tilstand den i. Og så hadde vi en lang sånn knuffing omkring det. Han var en litt merkelig fyr, denne sløydlæreren. Men det kan vi ta en annen gang. Nå skal vi ut og finne frem til en meget kjent person. Vi skal gi deg tre ledetråder. De kommer i tre omganger, og det opp til deg å finne ut hvem det er. Du får et svar ved slutten av timen, og her du din egen dommer. Du skal med andre ord bestemme om du skal premieres for innsatsen, om ikke svaret 100% selvfølgelig. Vi starter med denne. Dagens person var høyere på sokkelisten enn det du nok tror. Han ble 82 år gammel og en av de mest kjente verdenslederne fra det 20. århundre. Hvem det?

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Jeg da, vi godt driv, heter det vel, I dagens kaffepause, og vi godt I gang med dagens quiz også. Vi på utkikk etter en kjent person, og spørsmålet hvem det da, Montro? Vi har disse tre ledetrådene som kommer. Vi har fått en unnagjort, og den var dagens person var nok høyere enn det du tror. Han ble 82 år gammel, og en av de mest kjente verdenslederne I det 20. Århundre. Og på det sparsomme grunnlag så har jeg fått noen innspill. Ingen rett. Dessverre. Her ledetråd nummer to. Dagens person var kontroversiell. Jo kjent som en forholdsvis politisk begavet mann, teoretiker, militær strateg, dikter dessuten og visionær, og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Jeg skal si hva det etterpå. Kommer ikke nå, dog. Lykke

Det var kanskje ikke så overraskende at det skulle komme noen rette svar inn i quizzen etter ledetråd nummer to i sted. Og det har det altså gjort. Vi skal ha alle med. Hele røkla skal passere avslutningen her, og det gjør vi om ikke så lenge når fasit dukker opp. Vi har en ledetråd til som skal komme. Den første i dag var at dagens person nok er noe høyere enn hva du tror. Han ble 82 år gammel, og er en av de mest kjente verdenslederne i det 20. århundre. Vi ga deg mer kjøtt på benet i runde nummer to, hvor jeg sa at dagens person er kontroversiell. Kjent som en politisk begavet mann, teoretiker, militærstrateg, dikter og visionær, og hans samlede tanker blir ofte samlet under en felles ideologisk betegnelse. Alright, dagens person, og her er siste ledetråd, har en bok oppkalt etter seg. Det er en bok alle i dette landet hadde en kopi av, kjent som Den lille røde, eller Den røde verdifulle bok.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Noen ganger så er det veldig lett å finne på noe i sitt eget liv og for familie og venner. Andre ganger så sitter den litt lenger inne, den kreativiteten. Og det gjør den kanskje på en dag som dette. Hva vet jeg? Vi har i alle fall noen forslag å komme med, basert på almanakken her. Det er noen dager som feires akkurat i dag. Nå er det ikke mange av oss som løper rundt og eier en alpaka eller en koala. Men begge dyr er en del av tilbudet i dag. Det er den store alpakka-dagen. Man kan eventuelt ta på seg en genser eller noe sånt som er laget av alpakka-garn. Og så er det også redd koala-dagen i dag. Nå skal jeg gi et lite host her et øyeblikk. Unnskyld. Det er dagen for vegetarianere, og er du en og andre vet det, så kan det være at de klemmer på deg. Klem en vegetarianerdagen i dag, nemlig. Og så er det dagen for å skrible ting. Bare liksom lage et eller annet, krysseduller med penn.

Jeg elsker en god quiz. Har dessverre tilgang på en A-pressavis, og der det en dude som lager en quiz hver eneste uke, hver eneste dag, tror jeg faktisk. Jeg ser den en gang I uka, når jeg svinger innom min mor, og hun har samlet på den, for hun vet at jeg synes at han ordentlig vanskelig. Jeg synes han gir ledetråder som overhovedet ikke har sammenheng med svaret. Men jeg kanskje skyldig I det selv. Uansett, vi skal til dagens quiz, hvor vi også var på utkikk etter en kjent person. Riktig svaret her Mao Zedong, eller bare Mao om du vil. Han var ganske høy, over 1,80. Ble 82 år gammel, var teoretiker og visionær og så videre. Hans samlede tanker blir gjerne identifisert som ideologien maoisme, og så var det denne boken han har fått oppkalt etter seg, som jeg sa var kjent som både den lille røde, eller den røde verdifulle bok, men også som Maos lille røde. Mao Zedong, riktig svar I quizzen.

Som du vet, jeg sier det som om det skulle være en selvfølge, men jeg litt over snitt interessert I historie. Synes historie utrolig spennende. Ikke alle enige med meg om det. Og jeg har nesten litt lyst til å legge skylda på kanaler som Discovery og History Channel og sånn. Hvis du skrur opp på en av dem, så det stort sett en annen verdenskrig, enten I farger eller... med et eller annet som nytt ser du på Discovery så det gjerne en haj som svømmer rundt for øvrig men vi skal nok ta en tur tilbake til 2. verdenskrig allikevel vi skal til 1944 det gikk jo så bra det dagen hadde vært vi fosset inn mot Tyskland for å styrte Nazi-Tyskland men så møtte vi motstand I Arnhem I Nederland polske og britiske tropper måtte trekke seg tilbake, riktig nok midlertidig på dagens dato I 1944, før det atter ble satt inn resergir for å nå Berlin. Det det jeg har.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Jeg må bare komme med en innrømmelse her og nå. Når man jobber med nyheter, så ender man ofte opp med å... Ja, hva skal jeg si? Finne glede I saker som kanskje ikke helt ordinære. Og det kommet en, ja, de kaller det en sjokkerende innrømmelse på dødsleie fra en av dem som tok det mest kjente bildet av Loch Ness-monstret. Og han sier da, når han ligger der I ferd med å forlate denne verden, at... Ja, dette var nok ikke sant. Det var en total fabrikasjon, og det flere som har trodd på dette, brukt energi, tid, penger på å forsøke å finne Loch Ness-monstret, men enda en av disse såkalte bevisene altså nå bekreftet av opphavsmannen selv som sprøyt.

steinrøysa, solvarm med fingerstrå. Yeah, I am known.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo tapte nær 4 millioner kroner i 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også i 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfall av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken i en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5% i sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det er langt igjen til å nå målet om 75 sluttpakker. Det skal i løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere i uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre i Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate i Oslo. Han mener i et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, kong Olav den 5. og bestefar, kong Haakon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate, og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Og billetten gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var i august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Det var nyhetene, mitt navn er Tore Myrberg.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
4: Det er tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du er med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

Kostholdet har mye å si for helsen. Det hører vi både fra leger og ernæringsfysiologer. Og vi kan til og med forebygge sykdom ved å spise riktig, skal vi høre I dagens utgave av Vår Hverdag. Vi har nemlig besøk av klinisk ernæringsfysiolog Ellen Margrethe Hovland. Mitt navn Sølvi Olim.

0: Velkommen i studio, Ellen Margrethe Hovland.
1: Takk for det.
0: Det er ikke bare vi som er interessert i å høre hva maten har å si for oss. Både aviser og blader tar kontakt med deg, vet jeg. Er det, ja, det med mat er blitt et hett tema?
1: Det har det. Trendforskerne kaller jo sunnhet og helse for en av supertrendene. Den har vart i 10 år, men de sier at den kommer bare til å fortsette å vare fremover.
0: Når du tok utdannelse som ernæringsfysiolog, var det sånn da?
1: Det begynte så vidt å bli, men etter det så har det jo eksplodert. Den gangen så var vi inntil 20 studenter som studerte ernæring i Norge hvert år, og nå har det blitt 4 andre utdannelser, så det er jo mellom 100 og 150 ernæringsstudenter hvert år nå.
0: Ja. Hva slags jobb er det de går inn i?
1: Det varierer veldig mye. De som har samme utdannelse som meg, blant dem er det veldig mange som jobber på sykehus, men det er også blitt mye vanligere å jobbe i matvareindustrien, og jobbe med å utvikle de produktene som vi kan kjøpe i butikken.
0: Og det er det du gjør?
1: Det er sånn som jeg gjør. Noen jobber med forskning, og det trenger vi også. Forskning på norske matvarer og hvordan vi spiser mat i Norge. Og så er det mange som jobber med kostråd mot personer som kanskje vil ned noen kilo, eller som har fått litt høyt kolesterol. En del på treningssenteret har det blitt mye vanligere at de har også en ernæringsekspert ansatt.
0: Har det skjedd en holdningsendring i forhold til det med mat, at flere nordmenn rett og slett er bevisst på hva de spiser?
1: Ja, det har det. Og det skyldes kanskje at det skrives mye mer om det i media også, sånn at man blir møtt med det gjennom hverdagen på en helt annen måte enn man gjorde for 30, 40, 50 år siden.
0: Da var de mest opptatt av at de fikk mat i det hele tatt etter krigen, ikke sant?
1: Det var akkurat det det var. Det er jo forskjellige behov, og en behovspyramide, og den sier at først så skal man ha nok mat, og så når man har det, så kan man begynne å velge og vrake i hva slags mat man skal spise.
0: Ja, og der er vi i Norge. Du, vi skal innom 3 temaer i løpet av denne timen, Ellen, og det første er hva vi kan gjøre for å forebygge forstoppelse. Det er det mange som sliter med. Hva vi kan gjøre for å forebygge hjerte- og karsykdommer, og hva vi kan gjøre for å forebygge forkjølelse. Og vi begynner med forstoppelse, for det er det som sagt en del som sliter med. Eller vet du hvor mange som sliter med magen og får den til å fungere normalt og sånn?
1: Gjennomsnittlig så er det ca. 20% av befolkningen som sliter med forstoppelse.
0: Det er veldig mange.
1: Ja, det er det. Det er hver femte person rundt oss, faktisk.
0: Og det er alle aldre, eller?
1: Ja, det er det. Men vi vet at kvinner har oftere forstoppelse enn menn, og så vet vi at det øker med alderen. Og ca. 10% av befolkningen har såpass mye plage med forstoppelsen at de bruker avføringsmidler hele tiden.
0: Rett og slett. Si 2 ord om det med avføringsmidler. Er det bra å bruke, eller hva tenker du om det?
1: Det er forskjellige typer avføringsmidler, og noen av dem kan brukes hvis man har akutt forstoppelse, og det skjer jo mange av oss av og til at vi får det. Mens så er det andre typer som er sånn som man kan gå på hvis man har litt mer kronisk forstoppelse. Men egentlig så er det ikke anbefalt å gå på avføringsmidler fast. Da er det heller bedre å se på kostholdet, hvordan man lever, og prøve å løse forstoppelsen på andre måter.
0: Rett og slett. Og det er det vi skal snakke litt om nå. men før vi begynner helt konkret, Ellen, er det viktig for helsa rett og slett at magen fungerer normalt, eller er det bare at det er litt ubehagelig å gå flere dager uten å være skikkelig på do?
1: Det er kjempeubehagelig,
0: ja.
1: Helt klart. Så, altså, vi dør ikke av det.
0: Nei.
1: Men,
0: det er ikke farlig for oss, eller?
1: Nei. Da, hvis det blir helt stopp, så kan det jo gi problemer. Men det er veldig sjelden det skjer.
0: Ja, så det er mest ubehagelig.
1: Det er mest ubehagelig. Men fordi at alle som har kjent på den følelsen av å gå med oppblåst mage, de vet at det er mye bedre å se om vi kan få gjort noe med det, og slippe å gå sånn.
0: Ikke sant. Så da, vi er forskjellige, vi mennesker. Noen er så regelmessig at de er ute hver dag, og andre kan det kanskje gå noen dager imellom. Så vi må egentlig bare finne ut hva som er mest naturlig for oss, da, eller?
1: Ja, det må vi.
0: Ja.
1: Sånn, innenfor faget så regner man definisjonen på forstoppelse at man er ordentlig på do, sjeldnere enn 2 ganger i uka, og at det krever unormalt mye trykking for å føle at man får tømt seg.
0: Ikke sant.
1: Men det er som du sier at det er veldig individuelt, og noen er kanskje på do bare 2 ganger i uka til vanlig, og føler at det er helt fint. Så det er mest denne individuelle følelsen av at nå går det tregere enn det pleier.
0: Ja. Så hvis vi ikke har noe ubehag med det, så er det 2 ganger i uka helt greit.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men vad är det viktigaste vi kan göra då för att förebygga och bli så hard i magen att vi är upplåst och inte kommer ut?
1: Det har både med vad vi spiser att göra och hur mycket vi dricker och hur mycket fysisk aktiva vi är. För att fiber är ju ett stickord som de flesta har hört om och det är viktigt att få nok fiber. För att det är som en fejekost i tarmen. Mm. Det gör att volymen ökar. Men för att volymen ska öka så måste vi dricka nok.
0: Ja.
1: För hvis vi då inte dricker nok så blir det ju bara en hard klump och så blir det ännu värre.
0: Så hvis jag spiser massa grova knäckebröd och får i mig mycket fiber men inte dricker nok vatten eller något annat vid sidan så gör det egentligen värre.
1: Ja, det kan du egentligen si. Det gör det. Så därför är det viktigt att passa på det och dricka nok samtidigt.
0: Mm. Och vad är nok?
1: Det strides de lärde om, men mellan 1 och 2 liter om dagen. Och det kommer lite an på vad man spiser då, för att frukt och grönsaker innehåller väldigt mycket vatten. Så att hvis man spiser 5 om dagen som är anbefalt med frukt och grönsaker, så är det en halv kilo tillsammans och där är det nästan en halv kilo vatten då.
0: Inte sant?
1: Mm.
0: Sånn, så da har man, men en halv kilo, hvor mye liter er det?
1: Det er en halv liter.
0: Ja, det er det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så, det er egentlig ganske enkelt regnestykke.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn at da har du allerede en halv liter der. Og selv om brød da egentlig oppfattes som noe tørt, så er det faktisk ganske mye væske i brød også, men mye mindre i knekkebrød. Sånn at hvis man spiser knekkebrød, så må man passe på å ta et glass vann ved siden av, eller noe annet å drikke. Kanske ännu större grad än hvis man då spiser bröd.
0: Mm. Och när du säger dricka, när vi ska dricka mellan 1 och 2 liter om dagen, är det detsamma vad vi dricker eller må det vara vatten?
1: Da jeg studerte, så lærte vi at det måtte være vann.
0: Ja.
1: Men, og for da sa man at kaffe og te er vanndrivende. Så hvis du drakk en kopp med te, så tisset du ut 1,3 kopper på en måte, eller mengde som tilsvarte det, ja. Mens kaffe var vanndrivende med en faktor på 1,5. Ja. Mens nå i det siste, så er det stadig flere som skriver at nei, vet du hva, te og kaffe kan du regne som vann.
0: Er det sant?
1: Mm-hmm.
0: Du, de forandrer hele tiden.
1: Ja, de gjør det, men det forskes masse på dette her, og da blir vi stadig litt klokere.
0: Ja, vi gjør jo det. Og så da betyr det at når jeg har drikket en kopp kaffe og en kopp te og glass melk og sånn, så kan jeg regne det med i dette her.
1: Ja, det kan du.
0: Mm. Men hvis vi skal gå konkret på noen enkelte matvarer som er bra mot og forstoppelse og hard mage, utenom fiber da. Så vi kan jo si hva som det er mye fiber i, bare for å ta det først.
1: Når det gjelder brød, så er det jo grovt brød.
0: Ja.
1: Og det enkleste da er å se etter brødskalaen på brødposene.
0: Mm.
1: Og den er jo den som har 4 kakestykker.
0: Ja.
1: Og så normalt så sier vi ta brød eller knekkebrød med 3 eller 4 kakestykker som er farga. Men akkurat når det gjelder forstoppelse, så ville jeg sagt se etter de med 4. Ja. Fordi der er det enda mer. Der er mellom 75 og 100% av alt melet er sammalt, altså det betyr at vi har med den klien som sitter på utsiden av kornet, og det er der fibre er.
0: Akkurat. Mm.
1: Så hvis det står en prosent under brødskalaen, så velg det som er så nærme som mulig 100-tallet.
0: Ja, så vi skjønner jo det at bolledeig og den hvetedeien, der er det ikke mye grove korn.
1: Nei, vanligvis er det ikke det.
0: Den er ikke så bra hvis du har i magen.
1: Nei. Mm. Det gjør den ikke. Og så når det gjelder grønnsaker, som er en annen veldig god kilde til fiber, så er det en veldig enkel tommefingerregel. Jo mer tyggemotstand, jo mer fiber.
0: Så en gulrot er bedre enn en tomat?
1: Ja, helt riktig.
0: Ja.
1: Så gulrøtter, kål, løk, alle grønnsaker som du kjenner at her må jeg virkelig tygge, det er bra.
0: Rett og slett.
1: Mm.
0: Men så er det ikke sikkert at disse, eller vi får i oss så mye grønnsaker som vi kanskje skal da, i løpet av dagen, 5 om dagen som du sier.
1: Nei.
0: Og så blir vi hard i magen, og er det andre ting jeg kan, er det noe frukt? For eksempel, jeg har hørt at kiwi kan virke veldig bra på barn. Altså hvis de er hard i magen, så kan du gi dem en hel kiwi for eksempel.
1: Mm.
0: Har du noen sånne erfaringer?
1: Ikke akkurat med kiwi, men jeg vet at kiwi inneholder enzymer som er flinke til å bryte ned bestanddeler, så kanskje det er forklaringen, at det også bryter ned det som ligger i tarmen og stopper opp.
0: Ja.
1: I tillegg så er det veldig mye tørka frukt og bær som kan virke bra. Og det er jo fordi at, som vi snakket om i sted, at frukt og bær og grønnsaker inneholder veldig mye vann. Så når det tørkes ut, så oppkonsentreres jo det som er igjen.
0: Så da har vi rosiner og svisker og...
1: Tørka aprikoser,
0: ja.
1: Alle sånne ting. Og der er vi litt forskjellige. Noen funker rosiner fint på, andre funker svisker eller aprikoser på, sånn at test ut og finn ut hva som passer for deg.
0: Rett og slett.
1: Og I tillegg så kan også linfrø fungere bra, fordi linfrø blir en sånn, nesten sånn form for gelé når de tygges og kommer ned I tarmen, som også som smører tarmen sånn at det sklir lettere.
0: Men skal du spise tørre linfrø da?
1: Nei, bland dem inn I frokostblandinga, eller I en yoghurt, eller... De ganske kjedelige å sitte og spise med skje.
0: Ja, men jeg tenkte, skulle du vanne dem ut, liksom? Skulle du legge dem I vann?
1: Det trenger du ikke.
0: Nei.
1: For hvis du da spiser dem sammen med noe annet, og da gjerne kanskje også sammen med noe som litt væskeholdig, så skjer det av seg selv. Men det lurt å knuse dem, enten med tennene, eller å knuse dem på forhånd.
0: Men de jo så små og tynne at det nesten umulig å knuse dem.
1: Men, ja, men en stavmikser eller en morter. Eller,
0: ja, ikke sant.
1: Mm.
0: Og mye brød det jo linfrø på.
1: Mm, det det.
0: Så det kanskje lurt å ta det brød da.
1: For eksempel, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, det andre ting som du tenker, det noe spesielt som vi kan spise for å ikke bli hard I magen?
1: Hvis man har nok væske og nok fiber og de tingene vi har snakket om nå, så man godt på vei. Men I tillegg til det, så det sånn at fysisk aktivitet, det hjelper oss å flytte det som I tarmen lenger ned I systemet. Og sånn at hvis man kjenner at man sliter med mye forstoppelse, så går det an å øke aktivitetsnivået. Det hjelper på.
0: Gå en tur.
1: Gå en tur, for eksempel. Og hvis du vant til å gå en tur, så gå enda litt lenger eller litt oftere.
0: Ja. Så først så får du deg litt frukt eller svisker eller, og drikker en del vann, og så går du ut på tur da, eller?
1: Ja.
0: Og ikke så veldig langt unna en do.
1: Nei, fordi at faktisk, uansett om man har forstoppelse eller ikke, så det veldig mange som merker at de kanskje må på do litt sånn sent på morgenen eller tidlig på formiddagen. Og det har gjerne med at etter at man har sovet, så står man opp, og så spiser man noe, kanskje man drikker noe varmt, og så begynner man jo å bevege seg fordi man har stått opp. Og både det å spise og drikke noe varmt, og dette med fysisk aktivitet, hjelper jo på.
0: Ja.
1: Så derfor så vet jeg om mange som på do sånn 8:30, 9:30, 9:30 om morgenen. Ja. Og det en helt naturlig forklaring på det.
0: Da det kø.
1: Ja. Og så det faktisk litt viktig, det der å lytte til kroppen når den sier at nå må du på do.
0: Ja, gå med en gang.
1: Gå med en gang, ikke utsette. I hvert fall ikke hvis man plages med forstoppelse.
0: Mm.
1: Lytt til kroppen, og sett av litt tid til å gå på do.
0: Mm.
1: Og det jo mange som har opplevd på ferie, for eksempel. Hvis man I en annen rytme enn man pleier, kanskje man har folk tett inn på seg, og det da å liksom skulle gå på do, det kanskje noe man skyver litt unna. Og derfor så det jo veldig vanlig at man blir forstoppet når man på ferie.
0: Ikke sant.
1: Men det å faktisk da prioritere det, og tenke at dette må jeg bare gjøre, for jeg har ikke lyst å bli forstoppet. Det en veldig grei, et lite råd.
0: Mm. Rett og slett. Du nevnte det med varmt drikke. Virker det på magen hvis den plutselig drikker en varm kopp med kaffe eller varm kopp med te?
1: Det gjør det. Eller kokt varmt vann.
0: Rett og slett.
1: Mm.
0: Ja. Bare helt til sist før vi går på neste tema. Det med å spise variert, for det at mange eldre kommer kanskje inn I litt sånn rutine hvor de spiser mye av den samme maten. Det negativt? Altså, det viktig å spise variert mat så magen får noe annet å jobbe med?
1: Ja, det det. Og det lurt å variere av mange grunner. Og også fordi blant annet så finnes det forskjellige typer fibre. Noen løselige fibre og noen uløselige fibre. Og de uløselige fiberne, de de feiekostene som jeg snakket om I sted. Mens de løselige, de blir jo mer sånn geléaktige og gir annen konsistens. Så det da å spise variert, det gjør at man får I seg litt av begge deler. Så det veldig gunstig.
0: Hvis vi skal ta en kort oppsummering, Ellen, hva kan vi gjøre for å forebygge forstoppelse? Eller hva kan vi gjøre når vi har fått det? Det har vi jo ikke vært innom.
1: Når vi har fått det, så det da å passe på å spise mer fiber og drikke nok. Og hvis å være... Gå en rask tur for eksempel for å kjenne om det nok til at det da faktisk løsner og lytte til kroppen.
0: Mm.
1: Og hvis ikke det nok, så finnes det da avføringsmidler som man kan ta for å få løst en akutt forstoppelse.
0: Mm.
1: Og så må man da fortsette med å tenke på hva man spiser og drikke nok etterpå.
0: Mm. Mm. Blir det oppsummeringen på det med forstoppelse?
1: Det tror jeg det blir.
0: Ja, det gjør det. Vi hører på en sang, og så skal vi prate om hjerte- og karsykdommer og hvordan vi kan forebygge det. Vi hører Ole Paus som synger overingeniørens triste sang.

meg til plan er braket om og om og om igjen. 25 år med avslag og dritt. Sjefsingeniøren sukker litt trist, om ett år er han pensjonist. Og han og E18 skal gå hver til sitt. Han har nok planer.

ligger stille på sjefsingeniørens skrivebord. Mange tusen meter papir og ikke en eneste millimeter vei. Sjefsingeniøren snur seg og går, ikke nå, men om et år. Har denne sjefsingeniøren takket for seg?

0: Ja, Ole Pause det som toner ut der. Ja, programmet som går nå heter Vår hverdag, og gjesten vår I studio Ellen Margrethe Hovland, og du klinisk ernæringsfysiolog. Og si to ord om hva det å være klinisk ernæringsfysiolog.
1: Det flere retninger innenfor ernæringsfysiologi, og klinisk det betyr, eller kommer av det gamle ordet I klinikken, altså på sykehus. Så det betyr at vi som kliniske ernæringsfysiologer, vi autorisert fra staten, så vi har lov til å jobbe på sykehus.
0: Og da kan du rett og slett jobbe på sykehus og forebygge, og hjelpe folk å forebygge sykdommer?
1: Ja, eller også hjelpe dem som kommer inn og har fått en helt ny diagnose, og veldig usikre på hva skal jeg spise nå, for eksempel. Ja. Mm. Mens andre ernæringsfysiologer som ikke kliniske, de kan også jobbe med personer som fremdeles friske, men som ønsker å forebygge. Og helsemyndighetene nå, de veldig klare på at det viktigere og viktigere å satse på forebygging, fordi at det koster mye å ha et helsevesen, sånn at hvis vi kan forebygge at mennesker blir syke, så det mye billigere for staten Norge enn å behandle folk etter at de har blitt syke.
0: Mm. Så nå vi med på å hjelpe den norske økonomien, rett og slett, for nå skal vi snakke om å forebygge hjerte- og karsykdom.
1: Mm.
0: og Ellen, hva skal vi si? Altså, det mange nordmenn som rammes av en eller annen form for hjerte- og karsykdom I løpet av livet, og forskerne har funnet ut at maten har stor betydning, som du sier, om man får det eller ikke, men vet du hvor stor betydning maten har?
1: Det varierer litt. Man sier at man kan forebygge opp mot 40% av antallet hjerte-karsykdom-tilfeller hvis vi spiser sunnere enn det vi gjør I dag.
0: Det jo veldig mye.
1: Det veldig mye, fordi hjerte-karsykdom den vanligste dødsårsaken I Norge.
0: Rett og slett.
1: Mm.
0: Og da det med arv og sånn, det 60% det da? Altså, resten på en måte arvelig disponert?
1: Arv eller røyking.
0: Ja,
1: ikke sant? Så, vi trenger ikke å snakke mye om røyking her, men veldig mange av de som røyker får hjerte-karsykdom. Sånn at hvis man ikke allerede har stumpet røyken, som veldig mange I Norge har gjort nå, så bør man absolutt vurdere å slutte seg til de som ikke røyker lenger.
0: Mm. Og hvis den gjør det, men vet at det folk I familien som har hatt hjerteinfarkt eller slag tidligere, så det viktig å være spesielt oppmerksom på det med hva en spiser da.
1: Ja, det det. Mm. Spesielt hvis man har folk I familien som død eller har fått dette veldig tidlig. Fordi at, altså om man dør av det som 95-åring, så det på en måte noe med at noe skal man dø av, og det letes alltid etter en grunn.
0: Ja.
1: Men hvis noen har fått det I 40-årene, eller I 50-årene, eller kanskje også tidlig I 60-årene, da bør man være ekstra på vakt.
0: Da man disponert for å få det, kanskje?
1: Ja, da kan man være det.
0: Ja. Mm. Og da blir mitt neste spørsmål, hvis man skal forebygge med

0: den anginan.
1: Ja, så. Så da var det ekstra viktig å være nøye på det. Og nå, når jeg ser i butikken nå, så ser jeg at enkelte smørpakninger så står det at det godt for hjertet eller, og sånne ting. Og da er det faktisk det også, eller?
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Man har ikke lov til å bruke den påstanden uten at man kan dokumentere at det har effekt. Så det du ser i butikken, det kan du stole på.
1: Så vil du si at det, hvis du er disponert for å få hjerte- og karsykdommer, eller bare rett og slett har lyst til å forebygge generelt, så bør vi egentlig spise smør som det står at det godt for hjertet på?
0: Både ja og nei. Altså fordi at hvis man er disponert for det og vet at man har høye kolesterolverdier, så kan man godt velge de produktene som det står godt for hjertet. De er gode for hjertet. Hvis man bare ønsker å forebygge på generelt grunnlag, så ville jeg først sagt at da bør man følge de vanlige kostrådene som myndighetene gir. Som kanskje er litt kjedelige, men allikevel, de virker faktisk.
1: Og de kostrådene er?
0: Det er å spise 5 porsjoner med frukt og grønt om dagen, og velge grovt brød, gjerne 3-4 skiver om dagen, og spise magert kjøtt, og se etter nøkkelhullsmerket produkter. Når det gjelder kylling og kalkun, så er det ikke noen begrensninger på magert eller fetere, fordi at der er fettet mye ligner mer på det som er i fisk. Spise fisk til middag 2-3 ganger i uka, og prøve å unngå frityrstekt mat, sukkerholdig mat, og så videre.
1: Så de rådene som er de generelle kostholdsrådene fra myndighetene, de gjelder spesielt, eller de gjelder for alle, men de med hjerte- og karsykdommer kan spesielt ta til seg det på en måte?
0: Ja, hvis man ønsker å forebygge dem. Hvis man tenker at jeg er opptatt av at jeg ikke skal få det, så kan det være lurt å følge de rådene. Men når det gjelder de som har fått høyt kolesterol for eksempel, eller ser at nå begynner det, og legen min sier at det er noen verdier som er litt for høye her, så jeg må begynne å være litt mer opptatt av hva jeg spiser og hva jeg gjør, da hadde du spurt meg for 5 eller 10 år siden, så ville jeg sagt at da må man være enda nøyere på å velge mat med mindre fett, og at det skal være umettet fett. Og det mettet fettet, det finnes i meieriprodukter og i kjøttprodukter, mens det umettet finnes i planteprodukter, kornvarer og fisk, hvis vi skal gjøre det veldig enkelt. Men så var det jo det med at forskningen går fremover.
1: Ikke sant? Og det er noe nytt her år, skjønner jeg.
0: Ja, det er jo til å bli helt forvirret av å være ernæringsfysiolog om dagen.
1: Ja. Hva tror du vi er da?
0: Ja, ikke sant, det skjønner jeg veldig godt.
1: Vi som hører på dere, vi vet snart ikke hva vi skal tro.
0: Nei, og så varierer det jo hva vi sier også, avhengig av hva vi jobber med og hva vi har lest i det siste.
1: Men Ellen, vi tror på deg.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Så si det du.
0: For noen år siden så kom jo lavkarbobølgen, og ble ganske populært, og plutselig var det veldig mange flere som begynte å spise mye mer pølser og bacon og egg og fete meieriprodukter. Og så kom det da noen enkelthistorier om at kolesterolet gikk ned. Og ja. Det er jo stikk i strid med hva man egentlig skulle forvente.
1: Men bare før du går videre, lavkarbo, det er altså mindre sukker.
0: Ja.
1: Ja, man spiser karbo, fett i stedet for sukker.
0: Ja, karbo er bare en forkortelse for karbohydrater.
1: Så noen slanket seg rett og slett med dette her?
0: Ja. Det gjorde de.
1: Og så må du fortsette.
0: Og da kutta de jo ut brød, og poteter og rispasta, spiste veldig lite grønnsaker, men beholdt noe grønnsaker, men kutta gjerne ut alt av frukt og bær, og så at det hadde gunstig effekt på kroppen.
1: Ja.
0: Og det er, som jeg sa, helt stikk i strid med hva man skulle forvente.
1: Ja.
0: Så det som forskerne har funnet ut nå, er at det ser ut som at vi har forskjellige gener, og at det er genene våre som bestemmer hvordan vi reagerer på maten.
1: Så jeg kan spise masse brød og ikke legge på meg, men en annen som spiser like mye brød kan legge på seg det?
0: Faktisk.
1: Og har dette noe med kolesterolen å gjøre?
0: I hvert fall hvis det ikke er brød du spiser mye, men hvis det er bacon for eksempel,
1: ja,
0: eller andre ting med veldig mye fett i,
1: ja,
0: så vil noen da kunne se at kolesterolet fortsetter å være stabilt, eller til og med kanskje gå litt ned hvis det har vært høyt, mens for andre så går det rett i taket. Og det gjør jo da at man blir mye mer forvirret hvis man skal gi kostråd til folk. For da er vi inne på det med individuelle kostråd.
1: Så da må vi som lytter til deg nå egentlig vite hva vi er mest disponert for?
0: Ja, det vet man kanskje ikke.
1: Nei.
0: Men det beste da er å gå til legen og måle kolesterolet sitt.
1: Men hvis jeg vet at jeg har et bra kolesterolnivå?
0: Hvis du vet at du har bra kolesterolnivå, og du ikke er disponert for å få hjertekarsykdom,
1: ja,
0: da vil jeg bare fortsette å spise det man gjør nå, og følge de generelle rådene som vi snakket om. Men hvis man vet at kolesterolet er litt høyt,

0: Og føler at det man kanskje har prøvd å spise sånn som de generelle kostrådene med mindre mettet fett, mye umettet fett og mye frukt og grønt og brødprodukter, og det ikke nok, og man har lyst til å prøve lavkarbo, så vil jeg anbefale da, gå og ta en ny blodprøve så du har en ny verdi, og så prøv lavkarbo, og så gå til legen etter et par måneder og mål kolesterolet på nytt.
1: Mm.
0: For man kan ikke kjenne på kroppen sin om kolesterolet går opp eller ned.
1: Nei.
0: Så det må måles. Så, og da gjør det hos legen sånn at du får en god oppfølging av det, og se da, skjer det noe gunstig eller skjer det noe ugunstig, og så må man jo tilpasse kostholdet igjen etter det.
1: Mm. Hva et godt kolesterolnivå?
0: Det bør ikke ligge på mer enn 5 totalt sett, og så finnes det da noen grenseverdier for LDL og HDL, som de gode og de dårlige kolesterolverdiene. Og dette her litt avhengig av hvilket laboratorium som man analyserer på. Så ofte når man hos legen, så får man et svar etterpå, og så det legen da som sier hvordan det ligger an i forhold til grenseverdiene.
1: Mm. Mm. Så hvis jeg går til legen og ber han ta kolesterolnivå nå, og så prøver å spise lite sukker og pasta og alt dette her, som det du sier lavkarbodietten, da.
0: Mm.
1: Og kolesterolnivået blir bedre, så tåler jeg en del fett da, med andre ord.
0: Ja, da ser det sånn ut, som at du gjør det.
1: Mm. Mm. Og de som det motsatt for, de bør spise...
0: Gå tilbake igjen til det vanlige.
1: Ikke
0: spise
1: sånn.
0: Grovt brød, grønnsaker. Man trenger ikke å kutte ut kjøtt og kjøttprodukter, men man kan velge de som magre. Det masse kjøttpålegg med mindre enn 10% fett. Velge kyllingfilet, renskåret svinekjøtt, oksekjøtt med lite synlig fett. Og ha fisk. Og uansett, for alle, så gjelder det jo det med at det lurt å spise fisk. Det lurt å spise grove grønnsaker, de med mye tyggemotstand. Og unngå den frityrstekte maten og de sukkerholdige kildene.
1: Nøkkelhullsmerket, det grønne nøkkelhullsmerket, det lurt å se etter?
0: Ja, det det. Det et tegn på at den matvaren som du har foran deg da, inneholder mindre fett og salt og sukker, og mer fiber og fullkorn enn andre sammenlignbare produkter.
1: Mm.
0: Mm. Men vi har ikke snakket noe om egg.
1: Nei, jeg tenkte på det.
0: Ja.
1: For i gamle dager så skulle du ikke ha mye egg hvis du hadde høy kolesterol.
0: Nei. Det var virkelig en oppløst og vedtatt sannhet, fordi at man så på et tidspunkt, når man begynte å kunne analysere hva som i maten vår, så fant man at egg inneholder en del kolesterol. Og så hadde man jo da sett at okay, kolesterolet kan være en utfordring i forhold til hjertekarsykdom, så derav da den enkle konklusjonen, man må spise mindre av mat med kolesterol, sånn som egg og reker, eller rogn i reker.
1: Mm-hmm.
0: Men så har man jo da funnet ut nå at det fett i maten som påvirker kolesterol i kroppen vår, og ikke kolesterol i maten. Så egget har blitt friskmeldt,
1: mm-hmm.
0: Og det til og med studier nå som viser at man kan spise opp mot 4 egg om dagen i 6 uker, har de testet ut, og allikevel ikke se noen negativ effekt på kolesterolet.
1: Det jo helt utrolig.
0: Ja, det det.
1: Og egg ikke det sunt på mange måter? Det mye proteiner i egg. Og... Mm,
0: det det, og det mange næringsstoffer. Mm. Det på en måte litt sånn perfekt mat.
1: Ja.
0: Så
1: kok deg et egg og ta det på brødskiva?
0: Mm.
1: Ja.
0: Det eneste som man foreløpig litt uavklart på, det for de som har diabetes. Der kan det hende at egg kan ha en effekt på kolesterolet. Sånn at for de som har diabetes, så ville jeg sagt at da også det samme, gå til legen, mål kolesterolet og se om det noen forskjell.
1: Mm.
0: Og hvis du ser at det ikke noen forskjell, så kan man spise egg med god samvittighet.
1: Men det kanskje et dumt spørsmål, men de som overvektige, har de ofte et høyere kolesterol?
0: Ja, det har de. Og da det litt vanskelig å... Eller det litt vanskeligere å redusere kolesterolet hvis man overvektig, men hvis man går ned i vekt, så vil kolesterolet gå ned av seg selv.
1: Rett og slett.
0: Mm. Sånn at det en fordel.
1: Mm.
0: Mm.
1: Så hvis man følger disse 5 kostholdsrådene fra myndighetene som du nettopp nevnte, så vil man antageligvis gå ned i vekt også, og da vil kolesterolen blir bedre, og man har forebygget hjerte- og karsykdom.
0: Mm.
1: Så det vinn-vinn.
0: Det virkelig vinn-vinn.
1: Ja.
0: Det var jo et TV-program forrige uke, hvor de hadde satt noen mennesker på en diet, som jeg husker ikke hva de kalte den, men det var jo da helsemyndighetenes kostråd pakket inn i et litt fancy navn. Og disse personene hadde fulgt dem i 4 uker, gått ned 3 kilo, var kjempefornøyde med denne nye dieten.
1: Nye dieten.
0: Og så følte de seg litt lurt når de oppdaget at det var egentlig bare de statlige kostrådene de hadde fulgt. Men det var et godt bevis på at de faktisk virker hvis vi følger dem.
1: Du, vi har ikke vært innom det med salt. For hjerte- og karsykdommer så jo blodtrykket viktig, særlig på hjerteinfarkt, skjønner jeg. Og saltet har innvirkning på blodtrykket, ikke sant?
0: Ja, det har det.
1: Så vi skal redusere saltforbruket også hvis vi har mye hjerte- og karsykdommer i familien?
0: Ja, det veldig lurt.
1: Hvor mye må jeg redusere? Altså, skal jeg ikke bruke salt i det hele tatt, liksom?
0: Jo, ja, og dette gjør det kanskje enda litt vanskeligere, fordi at...
1: Nei, gjør det enkelt nå.
0: Ja, det ser ut som at det faktisk det man spiser av... Ja, altså, 75% av saltet vi får i oss kommer gjennom bearbeidet mat. Og så det 10% som finns naturlig i maten. Det finns litt salt i fisk og i kjøtt og i melk. Og så det kanskje en 15% av saltet vi spiser som det vi salter hjemme.
1: Mm. Fra saltbørsa liksom?
0: Fra saltbørsa. Enten når vi lager maten eller ved bordet når vi spiser.
1: Mm.
0: Så det egentlig en ganske liten andel, tror vi. Men det kan jo være nå at vi salter mer hjemme enn vi gjorde før, for nå har det kommet så veldig mange fancy salttyper i butikken, ikke sant? Det urtesalt, og det masse forskjellig.
1: Havsalt.
0: Det det. Så det viktig å være bevisst på hva man salter hjemme, men samtidig så det også viktig å være en sånn bevisst forbruker som ser etter produkter i butikken med mindre salt.
1: Mm.
0: Fordi at det litt vanskelig for matvareprodusentene å lage produkter med salt og få de inn i butikkhyllene. Fordi at butikkene bestemmer jo hva som i hyllene. Sånn at hvis butikkene ser at nå selger vi mer av de produktene hvor det mindre salt i, så vil de også lettere ta inn enda flere produkter med mindre salt.
1: Ja.
0: Sånn at der har vi som forbrukere virkelig en påvirkningsmulighet ved å velge bevisst produkter hvor det mindre salt. Og fra desember så kommer det en ny lov i Norge som sier at man må skrive saltinnholdet på produktene.
1: Ja.
0: Så det blir også mye lettere å orientere seg og finne ut hvor mye salt det i den pakka versus i den pakka av en matvare.
1: Og da står det per 100 gram antageligvis, sånn som
0: det
1: gjør.
0: Det gjør det.
1: Mm, hva mye salt da? Hvor mange gram salt mye liksom, i 100 gram?
0: Det veldig forskjell fra produkt til produkt. Og totalt sett i Norge så spiser vi cirka 10 gram salt om dagen. Så det kan man jo da, hvis man kjøper en ferdig rett, da, en middagsrett, så kan man jo se da hvor mange gram salt gir den her retten til sammen. Og hvis det en middag som gir 5, 6, 7 gram salt, så det jo veldig stor andel av det vi spiser.
1: Ikke sant.
0: Nå har myndighetene bestemt seg for at vi i løpet av de neste 7-8 årene bør redusere med 3 gram salt, så vi skal ned til en 6-7 gram salt om dagen. Så da ville jeg sagt at en middag bør jo ikke inneholde mer enn 3 gram, 3,5 kanskje. Og så det litt viktig å se på hva slags pålegg man bruker på brød, om man spiser mye salte nøtter for eksempel.
1: Ikke sant, som veldig godt.
0: Ja, heller kanskje ta de usalta nøttene.
1: Som ikke så godt.
0: Nei, men det litt en vanesak det også. Ja. Og da får man jo virkelig nøttesmaken.
1: Ikke sant. Jeg helt enig med deg altså. Det å bruke seltin i stedet for vanlig borsalt, det noe poeng, eller?
0: Ja, det det. Fordi at det natriumet i saltet. Salt, vanlig sånn borsalt, består av natrium og klor. Og det natriumet som øker blodtrykket vårt, og som med på å øke risikoen for hjertekarsykdom. Og i seltin så en del av natriumet byttet ut med kalium. Og kalium reduserer blodtrykket vårt.
1: Ja, så egentlig det sunt å spise seltin?
0: Ja, fordi det fremdeles litt natrium, så det kanskje å dra det litt langt. Men det i hvert fall mye sunnere.
1: Ja.
0: Og så smaker det fremdeles salt. Sånn at det virkelig gunstig.
1: Og det kan man bruke i maten når man lager mat også, ikke sant?
0: Ja, det kan man. Og det bruker også både bakerindustrien og kjøttindustrien og mange av matvareprodusentene nå. De bruker da det som heter kaliumklorid, som det som vi forbinder med seltin, i sine produkter hvis de må inn med noe annet for å erstatte litt av natriumet. Sånn at hvis man nå ser på for eksempel en pakke med kokt skinke, da, så før så kunne det stå svinekjøtt, salt og kanskje fortykningsmiddel eller en eller annen sånn stabilisator av noe slag.
1: Ja.
0: Og så står det plutselig da kaliumklorid i tillegg.
1: Ja.
0: Og det ser jo mye skummelere ut.
1: Mm-hmm.
0: Noen skriver kanskje til og med E-numre som kaliumklorid har, og da ser det enda skummelere ut. Og det en liten utfordring, fordi at som forbruker så vil man jo helst ha så ren mat som mulig.
1: Ja.
0: Men det da å vite at kaliumklorid, det noe de har puttet i for å gjøre maten sunnere for oss.
1: Ja.
0: Nettopp for å kunne redusere saltet.
1: Så det egentlig bra når det står kaliumklorid?
0: Ja, det det.
1: I stedet for at det bare står salt?
0: Ja.
1: Mm. Ja, men da vet vi det.
0: Mm.
1: Så fint, Ellen. Det oppsummeringen, har vi tatt med det viktigste nå for å forebygge hjerte- og karsykdommer?
0: Ja, det tror jeg. Pluss at vi har bidratt til at vi forvirret på et høyere nivå.
1: Ja, helt klart.
0: Men samtidig så tenker jeg at for mange som kanskje har slitt med høyt kolesterol og prøver å følge kostrådene og ikke føler at det hjelper,
1: ja.
0: Så kan det nå være en mulighet det å teste ut noe annet og se det det som skal til for meg.
1: Ja. Vi hører på en sang, og så skal vi snakke om å forebygge forkjølelse.

0: Sissel Kyrkjebø er det som tonrutt her med sangen «Inn til deg». Det siste tema vi skal ta opp I vår hverdag I dag, det noe vi alle blir utsatt for av og til, tror jeg, nemlig forkjølelse. Og Ellen-Margrethe Hovland, det ikke bare noe vi må leve med dette her, at vi blir forkjølet av og til, og det ikke så mye vi får gjort med det, liksom?
1: Jo da, du har rett I det. Det noe vi må leve med. Vi blir utsatt for viruset som forkjølelsen med jevne mellomrom. Men det noen ting vi kan gjøre for å prøve å beskytte oss likevel.
0: Ja, og nå vi spent, for vi vil jo helst unngå. Det jo noe herk å bli så veldig forkjølet da.
1: Ja, det det. Da jeg satt og tenkte på forhånd, så tenkte jeg at egentlig så kan man jo oppsummere det I tre S'er og kanskje en H.
0: Åh, oh, ja. Det fint, det hørtes litt enklere ut.
1: Ja, for jeg tenkte at altså, spis sunt, ja. Det handler om å styrke immunforsvaret. Spis nok. Hvis man spiser lite mat, så det generelt vanskelig å få I seg nok av alle næringsstoffene kroppen trenger hver dag. Sånn at det å spise nok mat, det gjør det lettere å holde seg frisk.
0: Det en del av oss som ikke spiser nok, tror du?
1: Det en del som veldig småspiste. Både unge jenter, en del eldre damer, og, ja, og noen som opptatt av å ha en veldig lav vekt. Veier man lite, så trenger man jo mindre mat for å holde kroppen I gang. Og dermed så mindre mat gjør at det vanskeligere å få I seg nok av alle næringsstoffene man trenger. Mm. Og den tredje S-en, det sov nok.
0: Rett og slett.
1: Mm. Fordi at søvn viktig for immunforsvaret vårt.
0: Ja.
1: Så hvis man de sier jo til og med at hvis du får en natt med bare kanskje 4 timer søvn, så halverer du immunforsvaret ditt.
0: Det sant?
1: Mm. Og hvis det da noen forkjølelsesvirus I nærheten av deg, så kan du være sikker på at da kommer de opp I nesa di og ned I lungene dine, og så blir du dårlig.
0: Ikke sant? Da det jo et under at vi ikke går forkjølet hele tiden, noen av oss.
1: Ja, egentlig det.
0: Hvis søvn har så mye å si.
1: Mm. Men da kom den der siste H-en som jeg ikke klarte å gjøre om til en S, og det var det med håndvask.
0: Håndvask, ja.
1: Fordi at hvis man da har redusert immunforsvar, enten fordi man har sovet dårlig, eller stresset mye, eller kanskje ikke spist godt nok I det siste, for det vært travelt for eksempel, så kan du beskytte deg godt ved å vaske hendene ofte.
0: Du kunne jo bare sagt såpe.
1: Ja! Da løste du det for meg. 4 S'er.
0: Ikke sant. Så hvis, det hvis vi spiser sunt, og spiser nok, og sover nok, og bruker såpe, så har vi forebygget en del.
1: Ja, det har vi.
0: Men hvis jeg nå blitt forkjølet, eller kjenner, nå kjenner jeg ikke sant, at jeg får vondt I halsen, eller jeg begynner å bli noe rart opp I nesa.
1: Mm.
0: Det vits for eksempel å ta 1000 milligram med C-vitaminer?
1: Nei, egentlig ikke. Men altså, hvis man har for lite C-vitaminer I kroppen, så kan man gjøre det. Så altså, det eneste som skjer at man risikerer å få litt løs mave, fordi at 1000 milligram mye mer enn kroppen egentlig klarer å ta opp.
0: En tips til det med forstoppelse, da.
1: Ja, ikke sant? Men altså, både dette med solhatt jo også et sånt kjæringråd som noen sverger til.
0: Ja.
1: Det ikke skadelig, så man kan godt prøve det, og se om det hjelper. Kanskje det akkurat det som skal til. Det samme med C-vitamin. Men de færreste av oss klarer å ta opp mer enn en 600-700 milligram med C-vitamin. Og litt får man jo fra maten man spiser. Så jeg ville I hvert fall sagt at ikke ta mer enn 500 milligram da, som en dose.
0: Mm.
1: Da slipper man kanskje å løpe så mye på do I tillegg.
0: Ja, ikke sant.
1: Og så det hvitløk. Det har jo både en effekt på immunforsvaret vårt, men også en litt sånn antibakteriell effekt. Så det kan være verdt å prøve. Mm. Hvis man kjenner at forkjølelsen kommer.
0: Men de landene hvor de spiser mye hvitløk, de mindre forkjølet?
1: De landene de har ofte et helt annet klima enn oss også, så det litt vanskelig å si hva som det ene eller det andre.
0: Ja.
1: Fordi at ofte det jo når kulla kommer at vi blir forkjølet.
0: Ja,
1: og derfor så begynner jo folk rundt oss nå å snufse. Ja. Og,
0: ikke sant.
1: Mm.
0: Sånn det.
1: Mm. En ting som kan hjelpe mot forkjølelse, eller I hvert fall som forskerne forsker mye på om dagen, det tran. Men den hjelper ikke å ta I det du kjenner at forkjølelsen kommer.
0: Nei.
1: Så det å få nok D-vitamin, enten fra tran eller fra fet fisk, og egg og ha litt D-vitamin, eller å ta andre D-vitamintilskudd, det hjelper. Men det må man ta forebyggende, sånn at man bygger opp et godt, en god status I kroppen.
0: Ja, så D-vitaminer har rett og slett mye å si for immunforsvaret og forkjølelsen.
1: Mm, det har det. Ja. Kåre Willoch sa jo for mange, mange år siden at han tok tran, og han var overbevist om at det var det som gjorde at han ikke ble forkjølet.
0: Ja, han sa det.
1: Mm.
0: Og det tror du også.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Mm. For du har snakket mye varmt om tran tidligere I programmene våre.
1: Mm. Tran eller trankapsler, ja. Hvis man ikke liker smaken på tran.
0: Og hvor mye skal man ta om dagen?
1: Hvis man tar tran, en barneskje, eller to kapsler, det som står på pakka.
0: Og det gjelder til alle aldre, eller?
1: Hvis man over, da må jeg tenke her, ja. 70-75 år, så bør man ta dobbelt så mye.
0: Ja, for det, det har du snakket om før, man trenger mer D-vitaminer da.
1: Ja, fordi at vi får D-vitamin gjennom sola når vi ute, og sånn som den sommeren vi har hatt I Norge I år, den har vært veldig bra. Så hvis man har vært utendørs da, så har vi bygget opp et godt lager I kroppen. Men når man blir eldre, så omdannes det langsommere fra huden, og derfor så trenger man mer fra mat og drikke. Så derfor har det kommet nye anbefalinger nå I år om at eldre bør ha dobbelt så mye D-vitamin. Mm. Helt opp I 20 mikrogram om dagen.
0: Og da så, må man kanskje ta et tilskudd?
1: Da må man ta et tilskudd. Det vanskelig å klare det fra maten. Ja. Selv om man da både spiser egg, fet fisk, sånn som laks, ørret, makrell og sild, ja. Og drikker ekstra lett melk, fordi den har D-vitamin. Så allikevel da, så kan det være lurt å ta et tilskudd.
0: Men hvis jeg en eldre dame eller en eldre mann som ofte blir forkjølet, så kan det rett og slett være at jeg trenger mer D-vitaminer.
1: Det kan være lurt å tenke på D-vitaminene da.
0: Mm. Mm. Men helt til slutt, Ellen, hvis jeg da blitt forkjølet, så det jo vært mye kjerringråd om hva man kan spise for å bli fortere frisk og sånne ting. Honning for eksempel, hjelper det å ta honning på brødskiva eller I en kopp med te eller noe sånt?
1: Ja, det inneholder I hvert fall noen stoffer som kan hjelpe.
0: Ja.
1: Og jeg har vært veldig til å drikke varmt vann med honning og sitron, helt til jeg oppdaget her nå at når jeg putter det opp I kokende vann, så dreper jeg jo de gode stoffene som I honningen.
0: Det hadde jeg hørt, at man skal ikke ha honning I veldig varmt vann.
1: Nei!
0: Skal litt sånn av...
1: Det må kjøles ned først litt.
0: Ja, ja. Sånn lunka, eller?
1: Ja, eller vi må finne en mellomting sånn at det fremdeles ok å drikke det også.
0: Ja,
1: men I hvert fall ikke ha honningen rett opp I kokende vann hvis man vil ha de gode effektene på bakteriene og viruset.
0: Ikke sant? Mm. Så honning kan være bra å ta når man forkjølet?
1: Ja, I tillegg så lindrer det jo hosten, sånn uavhengig av de gode stoffene. Så sånn når du får det nedover I halsen så kan det gjøre at man hoster mindre.
0: Mm. Andre ting som man kan ta når man blitt forkjølet?
1: Jeg tenker at man skal passe på å sove nok, ta det litt med ro. Ikke sånne kjempestore fysiske utskeielser. Prøve å få I seg antioxidanter, men gjennom maten.
0: Og antioxidanter
1: frukt, bær, grønnsaker, kaffe. Også de litt I rødvin.
0: Ja.
1: Men bare et glass, ikke
0: en flaske.
1: Nei, fordi at det tror jeg mer skadelig for immunforsvaret enn det gunstig.
0: Ja.
1: Og så det å altså, bruke nesespray, hostesaft, alle ting som gjør at det kan lindre symptomene. Det går ikke fortere over, men det lettere å holde det ut mens det pågår.
0: Å leve med.
1: Ja, og så prøv å unngå febernedsettende hvis man klarer.
0: Fordi
1: at virus og bakterier, de tåler varme dårligere enn kroppen vår, sånn at når kroppen vår gir oss feber, så det for den vet at den øker temperaturen, så tar den kverken på virus og bakteriene, men cellene våre overlever.
0: Det sant?
1: Ja, så det kroppens måte å røyke ut basillene på, rett og slett å gi oss feber. Så når vi da tar febernedsettende, så gjør det jo at disse basiluskene lever lenger inni oss, og det tar lengre tid før vi blir friske. Derfor så tenker jeg, ja, hvis man har hatt feber og holdt ut I en del timer, og det kanskje noe man bare må gjøre, så kan man ta en sånn tablett for å få en pause.
0: Mm.
1: Men ellers, prøv å holde ut med feberen, og tenk at dette gjør at jeg blir fortere frisk.
0: Alt du vet, Ellen Margrethe Hovland. Jeg alltid imponert når jeg har deg I studio.
1: Så hyggelig. Ja.
0: Du, det har vært veldig hyggelig å prate med deg. Tida vår, den går jo som vanlig veldig fort. Helt til slutt så skal dere lyttere få høre på litt instrumentalmusikk. Mitt navn Sølvi Olim. Så sier jeg bare ha en riktig god dag videre, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: FN i en trippelkrise om å reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om Brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo tapte nær 4 millioner kroner i 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også i 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfall av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken i en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5% i sitt rentemøte onsdag. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var i august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Ja, da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst, og i dag så det Gry Zakariassen som skal lese opp hilsninger og gratulasjoner. Og de kommer i litt i hulter og bylter her i dag. Da begynner vi rett på den lille bunken våres. Jeg vil sende hilsen til Turid og Finn, og til Torbjørn og Anne-Berit. Og hilsen ifra Janne, og plateønsket I Herrens hender med Odd Kåre Rabben.

Vi ønsker å sende hilsen til Frøydis og Ragnar, Fenke I Eide, Aud Frøne, Anne og Øyvind, Kari og Gunnar, Lise Elinor, Maria Larsen, Laila og Liv, med ønske om en fin høst. Stor hilsen fra Sigrun og Øyvind. Ønskeplate Vi lever I håpet med Ole Ivars.

venner en hesthilsen til Reidun og Rut. Og det ifra Rakel, og hun ønsker at dere skal få høre Du kan si alt til Jesus med Sveinung Hølmebakk.

Vi ønsker å hilse så mye til Gerd Hansen, Bjørg i Råde, Vebjørg i Askim, Toril og Allan, Marianne i Sandefjord, Gry i Halden, Astrid i Bossumdalen med ønske om en fin høst. Stor hilsen fra Sigrun og Øyvind. Ønskeplate er «Jeg vet om et sted» med Bjørro Haaland, og jeg fant ikke den med Bjørro Haaland, men jeg fant den med Morten Gjerløv Larsen.

sender en hilsen til Fred Olav og Inger Marie. Sender også en hilsen til Inger på Tolsrød. Og ellers alle Radio Øst-venner. Hilsen fra Kari og Gunnar. Og ønskeplate lys og varme med Åge Aleksandersen.

Da har vi en hilsning til her. Vi vil gratulere gutten vår Heine Eriksen så mye med dagen 24. september. Vi gratulerer også Ingunn Høglien og Roger Wallin med dagen den 24. september. Og Tore Kruse med dagen 26. september. Ønsker dere alle fine dager. Stor hilsen og klem fra mamma og Øyvind, Sigrun og Øyvind, og ønskeplate er September Barn.

kommet igjennom bunken våres her på ønskekonserten, og dette kan du høre i reprise til lørdag klokken 12. Mitt navn er Gry Zakariasen, og takker deg for at du hørte på denne timen, og send inn da på e-mail på ønskekonserten alfakrøllradio-ost om du ønsker å sende en høsthilsen eller gratulasjon til neste uke. Ha det godt!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelista. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Jesper.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En mann i 20-årene ble i går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt i 10-årene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hjertelig velkommen alle sammen. Dette er Thomas Neråsen som er på luft igjen med programmet Jukebox her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. I dag nevner navn som Gunnar Fjellseth Band, Gro Anita Skjønn, Vazelina Bjellepøggers og Western Swingers, for å nevne noe. Vi starter i 2006 med bandet Swingers fra Namsos, og de byr på en instrumentallåt. De gjør sin versjon av den gode gamle gitarbugen. Når den ferdig, så skal vi tilbake til 70-tallet, nærmere bestemt 1977. Vi skal høre Septimus med deres daværende vokalist Steinar Fjell, og fra Septimusik 2, som plata het, så skal vi høre en fin sang som heter Fly meg til Rio.

Fly meg til Rio fikk du der fra det gode gamle Septimus med Steinar Fjell. Så skal vi til Solør i Hedmark og høre Gunnar Fjellseth Band. Fra det andre albumet de ga ut i 1993 skal vi høre en låt som opprinnelig Hol Ivars gjorde på 70-tallet. Yngvar Numme faktisk er det som har skrevet teksten til sangen som heter Elske lite grann. Save Your Heart For Me tror jeg den heter originalt. Vi tar med en låt til fra Gunnar Fjellseth Band også, noe av det litt nyere de har gjort. Da skal vi tilbake til årets dansebandmelodi i 2005 og høre låten som Gunnar Fjellseth Band hadde med i den konkurransen. Da blir det en sang som heter Det var tider, en låt som stammer fra svenske Marita Johansson og Mats Larsson med norsk tekst av Tove Berg Enger.

Det var musikk fra Gunnar Fjellseth Band. Husker du radioprogrammet Revolvermagasinet på NRK Radio? Det var et sånn humorprogram som Stig Holmer, Otto Jespersen og Charlo Halvorsen hadde på 80- og tidlig 90-tall. Der var det med mye sånn fin, folkelig, dansbar musikk, og nå skal vi høre to låter ifra den programserien. Den ene, den fremføres av noen som kaller seg for Sexy Dolly. Jeg har ikke klart å finne informasjon om Sexy Dolly på internett, og annet at de medvirker på denne samleplata fra Revolvermagasinet. Sangen er kjent nok, men med litt annen tekst. Det er skjønt, heter den. Når den er ferdig, så tar vi med låt til fra samme program. Da skal vi høre en kar som heter Jostein Johansen. Han var musiker, gitarist og sanger fra Alta. Han er dessverre borte nå, døde i 2019. Vi skal høre musikk som han spilte inn i 1989, og som også var med på plata fra Revolvermagasinet. Sangen til Jostein Johansen heter Shalala Bais.

Det var Shalalabais fra Jostein Johansen. Så byr jeg på musikk fra en dame som også gikk bort for en del år siden, nemlig Gro Anita Skjønn. Hun døde på begynnelsen av 2000-tallet, ble bare i overkant av 50 år gammel. I 1971 plukket gaven ut en singel jeg skal spille Asia fra nå, nemlig sangen Maximi de Mini. En sang som er skrevet av en som heter Paul Cappelen. Og den er ferdig, så tar jeg med en annen Gro Anita Skjønn-låt, som er på engelsk. Den heter Last Time I Saw Him.

Og den siste sangen med Gro Anita der, Last Time I Saw Him, den var hentet fra den populære Treff-serien fra 70-tallet. Så skal vi til mine hjemtrakter her på Gjøvik og Toten høre Vasslin og Billepuggers. Vi skal plukke fram plata Full behandling fra 1990 og høre sangen om Lykke Liten. Ikke den Lykke Liten som Rolf Kirkevåg sang i sin tid, men en helt annen Lykke Liten. Når Vasslin er ferdig så kommer en kontregruppe fra Sørlandet som kalte seg Western Swingers, som jeg var stor fan av på 90-tallet. Fra den siste plata de ga ut som kom i 1997 skal vi høre sangen om Martin og jentene. Og der har Western Swingers også med seg en liten jente på 11 år som heter Silje. Og så er det vel Arne Løland som er hovedvokalisten på den sangen.

Det var Arne Løland sammen med 11 år gamle Silje og sangen om Martin og jentene, Western Swingers het gruppa. Så skal vi til en humorduo som har gjort mye rart opp gjennom årene, nemlig Tom Mathisen, Herodes Falsk. I 1989 så gikk de under artistnavnene Viggo og Reidar og gjorde en plate som het Tidligere utgitt på alvor. Der gjorde de litt sånn spesielle og litt humoristiske versjoner av kjente norske slagere. Og nå skal jeg plukke to låter fra den plata som kom i 1989. Den første, den det faktisk Dømdømboi som opprinnelig har gjort, men helt annen versjon med Viggo og Reidar. Den heter Boom Boom, kom opprinnelig ut med Dømdømboys, også den i 1989, og etterpå så tar vi med en låt som Torry Engs fra Toten hadde suksess med på slutten av 60-tallet, og som er blitt deres signaturmelodi, nemlig Hippie Hege. Den ble også gjort med Viggo og Reidar.

Det var Viggo Reidar, eller Tom Mathisen og Herodes Falsk da, med sin versjon av Hippie Hege. Nå skal vi til en rockegruppe fra Rjukan som kalte seg The Zodiac, som ble startet i 1962. De kom ut med en samleplate i 2002 som het Rush On. Der var det med både gamle låter og noen nyinnspilte. Hvis ikke alle var nyinnspilte, det kan godt hende det var. Mulig alt var nyinnspilte, det er jeg usikker på. Men Zodiac, de skal i hvert fall synge en sang som heter Bare Stubben Igjen. Og den er skrevet av en som heter Ole Jonny Lande. Når den er ferdig så kommer en av Chile mer kjent mann, nemlig Øystein Sunde. Fra plata han ga ut i 1999 skal vi høre sangen Lagt på et lurt sted.

Og da har vi kommet fram til de to siste sangene i denne jukeboks-sendinga. De skal framføres av en kar fra Kongsvinger-distriktet som heter Åge Olsen. Han kom ut med plate i 2001, hvor hans nevø, Jan Erik Olsen, hadde skrevet de fleste sangene og produsert plata. Åge Olsen, han skal synge først sangen som heter Til deg, og deretter kommer sangen om Finnskogen. Og med de to låtene så skal Thomas Nerosen takke for følge her i jukeboks for i dag. Dette programmet er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Du får ha en fin uke så lenge. Takk for at du fulgte med meg. Vi høres snart igjen. Her kommer Åge Olsen og synger helt til slutt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om brexit. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

Mange lengsler å spekulere i Mallorca roang med rødvin og sang.

en melodi står igjen, og det blir en melodi som du også vil sette pris på inn I ditt øre. Musikk for øre med Kjetil Aabø skal avslutte med Josefin Nilsson, Tears in Heaven.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Møller Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

Hei og vel møtt til Tyske Perler her på Radiost, hvor vi skal gjennom en del melodier også I dag. Det Skyrsten Jæger som skal slippe til først, og melodien heter Tusse Jetzt.

Vi skal over til en dame, Oshi Bauer her. Hver er gjest hos oss før, og noen av disse kommer jo igjen, og masse fine melodier. Hun skal tale litt for oss. Vi skal til litt i Alpene, af der Alm, der gibt qua Sunde, Oshi Bauer. Ja.

O'Shea Bauer heter damen med disse smekre toner, og flere smekre toner skal vi by på her I disse tyske perlene. Og jeg heter Inge, som du vet, og damen som synger en melodi som heter «Es fing min einen Lachen an», det Paloma.

Det var Paloma di som fremførte denne melodien for oss. Aksel Becker en annen person som skal synge for oss. Melodien som godeste Aksel slipper til med. Det Alas de sonne in mer versante.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Møller Wolfø, som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne er friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen er mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: er vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det er Thomas Neråsen.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med supergruppa Queen og låta I Want It All fra 1989, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg nevner artister som Jahn Teigen, Hanne Bol, Dr. Hook og Bonnie Tyler for å nevne noe. Sist nevnte hun skal være med i ukas album i dag, og da skal jeg også markere at Bonnie Tyler nylig gikk bort, dessverre. Vi skal videre med mange gammel god musikk fra begynnelsen av 60-tallet. Vi skal høre Connie Francis, hun døde i fjor faktisk, ble 87 år gammel. Connie Francis, hun var kjent for mange slagere, Who's Sorry Now, Lipstick on Your Collar, Stupid Cupid og så videre. Hun spilte inn plater på hele 13 språk i løpet av sin karriere. Nå skal vi høre min favorittlåt ifra Connie Francis, som kom ut på en single i 1960, nemlig Everybody's Somebody's.

Det var musikk fra nå avdøde Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Så skal vi ha musikk fra treffserien. Jeg skal ha to låter fra treffserien i dag. Jeg skal ta en nå med en gang, og så skal jeg ta en låt litt senere i sendinga. Nå skal vi høre musikk fra Jahn Teigen, som var med på den 7. treffplata i 1974. Nå skal vi høre en sang som han har hentet fra en artist som heter Tony Orlando. Låta kommer her og heter Stepping Out.

Det var låta Stepping Out som Jahn Teigen hadde med på treffplata Treff på treff med nummer 7 I 1974. Nå går turen til Danmark I neste melodi. Vi skal høre soul-sangerinne Hanne Bol, som også har jobbet eller jobber som musikkpedagog. Hun født I 1957. Hun har fylt 69 år, og Hanne Bol, hun var mest populær på 90-tallet, dere påstå. Nå skal vi høre en sang hun spilte inn på plata, Misty Paradise I 1994, og det låta All It Takes.

0: All It Takes fikk du der ifra Hanne Bol. Så ga turen til USA, til New Jersey. Det var der denne gruppa her hadde sitt å utspringe da de startet opp på slutten av 60-tallet. Vi skal høre Dr. Hook, som tidligere het Dr. Hook and the Medicine Show. I Dr. Hook så var det i hvert fall to vokalister på denne tida. Han gikk bort nå i 2026, nemlig Dennis Locorriere. Og så hadde de også Ray Sawyer som vokalist. Jeg ser på den plate jeg skal spille med Dr. Hook i dag, så står både Dennis Locorriere og Ray Sawyer med som lead-vokalister. Men hvem som synger sangen jeg skal spille, det vet jeg ikke, men plata kom i 1975, helt bankrupt. Bankrupt, det betyr vel det samme som konkurs. Nå skal vi høre sangen som heter I Got Stoned and I Miss It.
1: I was sitting in my basement. I just rolled myself a taste of something green and gold and glorious to get me through the day. Then my friend yelled through the transom, grab your coat and get your hat, son. There's a nut down on the corner giving dollar bills away. But I laid around a bit and I had another hit, and I wrote myself a bomber. Then I thought about my mama. Then I fooled around, played around, jacked around a while.

0: can't sing like that condition.
1: I got stoned and I missed it fra Dr. Hook. Fikk du der? Året var 1975. Nå skal vi ha en norsk artist som jeg alltid i mange år da, har hatt stor sans for, nemlig Henning Kvitnes fra Tistedal i Halden. Han fikk jeg høre første gang på slutten av 80-tallet da han var med i gruppa Little Eden. Men jeg liker vel aller best etter han begynte å synge på norsk ut på 90-tallet. Nå skal vi høre musikk som Henning Kvitnes spilte inn på en single i 1997. Låta har en kort og grei titel, nemlig Blue.

0: I'll make them last.
1: Det var Henrik Hvitnes og låta Blue fra 1997. Rimte gjorde det også, for å si det sånn. Så skal vi tilbake til treffserien igjen. Nå skal vi høre en av de faste artistene på treffserien, Jahn Teigen, som hørte i stad. Han var nærmest som en gjestartist å regne på disse platene, for han var ikke med fast. Men en av de faste skal vi høre nå, nemlig Dag Spantell, og da skal vi tilbake til 1978, til en, jeg tror, av flere treffplater som kom i 1978, muligens. Nå skal vi høre Dag Spantell synge en hyllest til Elvis Presley. Hva het mannen som hadde den her opprinnelig? Altså det er en låt som heter I Remember Elvis Presley, som tar for seg en rekke av Elvis sine gamle slager i en slags medley. Husker ikke hvem som hadde den originalt. Jeg skal se om jeg finner det ut her, for jeg har det nesten på tunga. I Remember Elvis Presley, veldig fin, ganske lang medley.

Det var en hyllest til Elvis Presley, som neste år har vært borte I nøyaktig 50 år. Dag Spantell var det som sang. Så skal jeg ta en pause. Når jeg tilbake, skal vi over til en dame som gikk bort nå for ikke så kort lang tid siden, nemlig Bonnie Tyler. Og Bonnie Tyler, hun har gjort mye fint på plate. Jeg vel ikke blodfan av henne, men jeg synes hun har en del fine låter, og nå skal vi høre musikk fra platen hun ga ut på 90-tallet, ganske

0: snart. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bonnie Tyler, hun døde nå tidligere i år. Hun ble ja, hvor gammel ble hun? Jeg må telle på fingrene. Hun ble 75 år gammel, Bonnie Tyler. Hun ble født i 1951 i Wales. Hun døde i 28. juli nå i 2026. Bonnie Tyler var stor både i Norge, Tyskland og Storbritannia, og var kjent for sin karakteristiske hese stemme, som oppstod etter at hun i 1977 fjernet noen knuter på stemmebåndene. Det betyr at før 1977 så hadde hun vel ikke den hese stemma da, den første singelen. Den kom i 1976, så det bør vel være litt annerledes stemme da på singelen fra 1976, Lost in France, i forhold til de som kom senere. Men jeg mener også delvis å huske at det var ganske hese stemma på Lost in France også, så skal ikke si så mye om det. Men nå skal vi til en plate som Bonnie Tyler ga ut i 1992, og der ligger min store Bonnie-favoritt med, nemlig låta Fools Lullaby. Er med på plata Angel Heart. Vi hører Fools Lullaby fra 1992.

Det var Bonnie Tyler som døde i sommer, 75 år gammel. Nå har du hørt Fool's Lullaby, som min store favoritt fra Bonnie Tyler. Plata denne ligger på kom altså 1992, het Angel Heart, var oppfølgerplata til denne Bitter Blue-plata. Bitter Blue ble en veldig stor slager i 1991, tror jeg det var. Angel Heart-plata ble kanskje ikke fullt så stor, men jeg vet at låten vi hørte, Fool's Lullaby, den ble en ganske stor radiohit her i Norge, var mye spilt på Nattønske, blant annet på NRK. Vi får ta med titelkuttet fra plata også. Fin ballade dette her, som heter Angel Heart.

Det var Angel Heart med Bonnie Tyler fra 1992, og her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så skal Sigurd Hemstad undertegnet etter hvert lage et lite hyllesprogram til Bonnie Tyler. I forbindelse med at hun gikk bort I sommer, men jeg lurer på om vi skal blande med programmet med Smokey. For Smokey og Bonnie Tyler var begge to store Norgesvenner I sin tid. Så det passer bra å ta dem I samme program. Når det blir, det vet jeg ikke. Jeg tror neppe vi rekker det I 2026, men I 2027. Første halvår 2027 så tror jeg skal få en Sigbjørn til å bli med på et tillitsprogram til både Smokey og Bonnie Tyler. Men nå skal vi ta med låt til fra plata Angel Heart fra 1992. Den minner litt om Fools Lullaby. Den heter Daytime Friends.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal jeg gjøre med en single nyhet som jeg har fått tilsendt nå nylig fra en bergensbasert gruppe som kaller seg The 1950s. Det en gruppe som blander flere ulike stilarter og musikk fra flere ulike tiår. Men i og med at det heter The 1950s, så regner med de også sterkt inspirert av 50-tallet. Kommer altså fra Bergens distrikt, og de har sendt meg en single nå som heter Talk About You. Jeg kan fortelle at det Trygve Humpland som gitarrist og vokalist i The 1950s, har også med seg Nils Christian Sakseide, Dan Sundhordvik og Jostein Gravdal. Ser også at Nils Christian Sakseide også oppført med vokal her, så jeg vet ikke helt hvem som synger på denne låten her, men heter i hvert fall Talk About You. Og med den sangen med The 1950s så takker Thomas Nerossen for seg for i dag. Fra svensktopp til rock'n'roll tilbake neste uke til samme tid, og da skal jeg ha et temaprogram med Sigbjørn Hemstad igjen. Da skal vi hylle en dame som fylte 70 år tidligere i år. På begynnelsen av 2026 fylte Hanne Krogh 70 år, og det skal vi markere neste uke her etter programmet med å spille en rekke av Hanne Krogh sine mange fine sanger. Få med neste uke. Nå takker jeg for meg. Vi hører på The 1950s og Talk About You til slutt, og så får du ha takk så mye for at du fulgte med meg denne timen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberscholl tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
2: Og da det tid for trekspill i dur og mål, og programledere det Kjell Sterkerud og Simen Korsvold.

0: Tiden går, trekspill i dur og moll består. Like spennende det hver gang når vi bereder det programmet her. For det må nemlig... Vi, jo mer vi blar i arkivet vårt, jo tydeligere det at det utrolig mye variert musikk som spilles på trekspill.
1: Ja, det helt sikkert. Det marsjer, og det polkar, og det ja, jeg skal ikke ramse opp alt mulig. Men her kommer i hvert fall en av de aller mest kjente marsjene. Det veldig mange liker å se på nyttårskonserten fra Wien på første nyttårsdag. Og der har vi vel vært innom den marsjen, kan jeg tenke meg. Den marsjen jeg tenker på, det Radetzky Mars av Strauss. Utøveren her trekspillduoen De Accordiolas.

0: Så en bursdagsgave til Simen. Han jeg vil nesten si han frelst på all slags musikk. Men jeg tror han har en liten forkjærlighet for sydamerikanske rytmer. Og liker veldig godt å høre på alle mulige sjangre fra Sydamerika. Lurte på hva jeg sa om fødselsdag, kanskje? Ja, Simen har jo det en gang I går han også.
1: Jo, takk. Men slagordet sviske I forbindelse med musikk gjerne mye spilt, og ikke minst populær melodi, som også ekstrert I tekstspillverden.
0: Ja da, vi tillater oss å presentere en sviske vi av en kar som heter Humans, og det Gladjazz-trioen, en svensk gruppe, som har med seg Lil Bengt, Bertil Fernqvist og Kurt Andersson, og de skal spille 10-4-2.

Selv om den neste innspillingen vi skal høre av gammel årgang, får vi nesten si, den nemlig fra 2030-tallet, så håper vi jo at vi kan få aksept for å ta med den her. Det ingen hvem som helst nemlig som har komponert og som spiller vals Caprice. Her kommer Pietro Frossini med vals Caprice.

0: Ikke vet vi hva Arnstein Johansen forbinder med sin fredag den 13. Det jo en skummel titel.
1: Ja, det jo fredag den 13. Har ikke det vært sånn ulykkes
0: jo.
1: Tid?
0: Skal være forsiktig den dagen.
1: Ja, akkurat som med svarte katter over veien. Og gå under en stige og alt det der. Du tror ikke noe på det, Simen.
0: Nei.
1: Nei. Nei, men akkurat når det gjelder den der fredag den 13. Så vet jeg at den ikke enkel, men den veldig fin å høre på. Jeg tror forresten ikke at Øyvind Farmen hadde hatt noe særlig problemer med å spille den. Det ikke noe ulykkesvalg, ulykkessak for han.
0: Nei.
1: Men han spiller i hvert fall denne her.

0: Durspill er durspill, kan man si, ikke sant? Noen begrensninger er det. Hos Roy Enger høres det ikke ut til at begrensninger er noe særlig problem.
1: Nei, det jeg mener jo å tro at å spille durspill kanskje til og med er vanskeligere enn en femrader sånn som vi håndterer. Jeg prøvde meg på durspill en gang. Jeg tenkte, jeg spiller trekspill, det klart det kan ikke være noe vanskelig det. Jeg ga opp. Men det klart at jeg hadde greid hvis jeg hadde brukt nok tid på det.
0: Jeg har prøvd det også. Ja, det gikk ikke bra.
1: Nei. Vel, Roy Enger som du nevnte, han en mester til å få durspill nesten til å høres ut som et vanlig femraderspill, han. Vi skal la han, Roy, spille en slow medley bestående av I'm walking behind you, give me your word, in the chapel in the moonlight, og A fool such as I, siste melodi, ikke minst gjort av Elvis Presley.

0: Første gang jeg hørte det neste nummeret som vi skal slippe ut på lufta, det var i 80-årene en gang. Jon Fjellby var på besøk hos meg.
1: Ja.
0: Og så tok jeg med Jon ned til Ture Forsberg. For han, Ture og Jon, hadde sagt seg villig til å spille inn en par melodier som jeg skulle bruke I en plate som vi produserte. Vi hadde en idé om å lage en plate der vi presenterte kulturelle innslag fra Sarpsborg-distriktet. Mest musikk. Og vi skulle da bidra med nettopp den som kommer nå, Nola. Det var en fryd å høre disse to I samspill, altså. Fjellbu og Forsberg.
1: Ikke det en originalt et klavestykke?
0: Det et klavestykke, det har du rett I. Men her skal altså Ebbe Jularbo spille et trekspillarrangement som da blitt kalt for Akkordeon Nordland.

0: Du, Kjell, det neste som står på programmet, var ikke det en original med Herb Alberts orkester?
1: Jo, det jeg mener også det. Men det var kanskje ikke den vi husker best. Ja, jeg vet ikke. Dette her i hvert fall en låt som en av de amerikanske legendene, Milton DeLugge, har spilt inn.
0: Ja,
1: og det litt forskjell på hvor de populære igjen, vet du. Jeg tror du har rett i det at den med Herb Alpert var veldig populær her i Europa.
0: Det riktig.
1: Men de som har plukket sammen denne CD-en her med Milton DeLugge hadde kanskje en annen mening da.
0: Takk, ja.
1: Men i hvert fall, den som kommer, det en låt som heter So What's New?

0: Ja, det ligner ikke mye på den som vi hørte med Hurt Albert I hvert fall.
1: Nei.
0: Ja, jeg kan jo kjenne igjen melodilinja selvfølgelig. Men den neste vi skal høre, den faktisk nesten østfoldsk.
1: Ja, hva mener du med det?
0: Det en bygdevals fra Kroer, og Kroer jo meget nær grensa til Østfold og I nord da. Grenser vel til Hobbel, regner jeg med. Ja. Når vi nå også har fått Spydeberg Treksbergklubb til å foredra den, så kan vi jo nesten si at den lokal. Tradisjonelle bygdevals fra Kroer høres slik ut.

0: Hadde det vært hyggelig om hadde det vært noen som ønsket seg et eller annet, da, Simen. Vi har liksom ikke noe kontakt direkte med lytterne.
1: Kanskje vi skulle legge ut adressa vår?
0: Ja, kanskje det. ja.
1: ja, det hadde vært veldig trivelig, da. Ja, ja. Jeg må si det. Men det jo ikke så ofte at vi får ønsker. Men neste program... Neste nummer resultatet av iherdig ønske fra et par bekjennskapets kretser. Cowboy fra Voronezh.
0: Og det ukraineren Roman Jubanov som skal spille den her.

0: Ja, det var et populært underholdningsnummer, det Cowboy from Voronezh. Ja, vi sitter vel her I godstolen, mange av oss, med den hyggelige titelen Bestefar, gjør vi ikke det, Simen?
1: Jo, det synes jeg absolutt.
0: Mange av oss har vel opplevd å få den titelen, og det jo som regel en glede I eldre år, da. Ja, Kåre Willoch syntes det var så fantastisk med barnebarn han, at han uttalte, hadde jeg visst det var så fantastisk, skulle jeg sørge for å få dem først.
1: ja.
0: Vel, vel. Per Bjerke I Onsøy, han har nok også hatt, I hvert fall skjønt, tror jeg, hvor koselig det med barnebarn. Og han har lagd den som heter Bestefarsving, og en dame som heter Alice Holmen, hun skal synge den.

Vi slipper til lederen I NTL også til motslutten. Odd Arne Hallås gir oss musiker på Café Tango.

0: Så lakker det mot slutten av dagens program. Hvis alt går bra, så vi her igjennom fire uker.
1: Ja, og det blir en søt Pat Boone-slager fra toppen av listene i 50-årene. Og det faktisk en gjeng fra Simens tidligere omgangskrets som spiller Kjøsnes Trio fra Selby. Kjell og Simen ønsker en god kveld, og jeg tror vi får med oss mye av Love Letters in the Sand.

Det var gode gamle Abbane med Honey Honey. Og det lørdag, og skolen har jo startet. Det har vært i gang allerede en uke, og sikkert tøft for enkelte å starte på skolen også. I kveldens sending skal vi også mimre litt tilbake til Tore Halvorsen. Vi hadde en prat med på Larkollen Camping, som kommer litt senere ut i sendingen. Men mye av den gode musikken skal vi selvfølgelig også gi deg denne lørdagen også.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Det er lørdagsshowet du lytter til, da. Det var gamle gode Banarama med Venus du hørte før det også. Nå skal vi på litt Let's Medley, folkens, og trykke litt mer trykk med det hele her i lørdagsshowet. Og det gruppa Sjanes som ligger klare for å gi deg den også. Og så skal vi selvfølgelig innom gamle modern talking med Ulf Jonis og mye, mye mer. Heng med videre her.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: コココココイ
1: あコココケノコイ。
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
0: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio.

Ja, du lytter til Radio Øst. Det var de gamle The Campbells med litt twist medley vi ga deg. Og i neste time av lørdagsshowet så skal vi bli kjent med Tore Halvorsen igjen, som skal prate litt om tingenes tilstand, blåde rundt han da, alene som sin egen person som spiller utenom Ole Ivars lenger, og mye, mye mer moro og hyggelig skal vi få med oss. Så heng med her på Radio Øst og programmet lørdagsshowet.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se

Det er Tore Alvorsen som snakker i talertuten din. Jeg sitter her i et intervju sammen med Radio Øst, og jeg synes at dere skal gjøre det samme. Hør på Radio Øst. Finnes både på DAB og nett.

0: Ja, Radio Øst ute på tur, og nå vi ute på Larkollen Camping, og sitter her med en kaffekopp og is, og så har jeg besøk av selvaste, jeg vil si, ex-vokalisten i Ole Ivars, er det riktig å si det, Tor Alvarsen?
1: Det helt riktig. Det ble 30 år i Ole Ivars.
0: I 2018 så ble det vel, da det egentlig var vel den siste konserten du hadde vel med Ole Ivars før du begynte mer eller mindre for deg selv, det vel riktig å oppsummere sånn?
1: Ja, det riktig, for jeg gjorde noen jobber alene før jeg sluttet, og det falt i smak. Da spilte jeg bare på sykehjem og sånne ting. Men det veldig hyggelig, og jeg fant ut at dette her noe jeg virkelig trives med, dette har jeg lyst til. Jeg ble litt lei av bandspilling, liksom, og spille dans på store forsamlinger hvor folk var opptatt med andre ting eller høre på hva du drev med, egentlig. Så ja, ja. Bare med musikk, bare noen få da, som stod og sang med, men... Så jeg valgte det. Jeg gikk og tenkte på det et halvt års tid før jeg bestemte meg. Det var ikke lett å slutte Nei. I et band sånn, altså, men sånn gikk det nå.
0: Ja, for det som folk ikke klar over, det som et danseband, det krever mye, det både rigginger, det mye jobb, det å reise mye og reisefart og sånt, det blir veldig sikkert nå når du også står litt på egne bein på en måte.
1: Jo, men da har jeg mye mindre utstyr, og så har jeg med meg en kompis som hjelper en gammel stakkar.
0: Ja, hyggelig,
1: ja. Altså, vi koser oss, det er tredje bobilen jeg sliter ut nå, tror jeg. Jeg begynte for meg selv. Men sånn det.
0: Så ble det Larkollen, det var vi her. Og bra med mennesker. Og stemningen var i taket. Vi må si det, Tore. Og ikke minst når gamle gode låter fra Ole Ivars. Ikke minst mange andre låter også valgte.
1: Ja, ja, jeg spiller veldig blanding. Men det jo sånn at jeg var jo med i den perioden hvor vi hadde veldig mye av de der de hitlåtene i nyere tid, da, får jeg si. Liksom Kyrkla har blitt og kongen av campingplassen i England har fanns, og ja, you name it, altså, de låtene må være med. Hvis ikke jeg hadde spilt de Ole Ivars-låtene, så tror jeg folk hadde blitt ganske sure, altså, for de spør etter det hele tiden.
0: For du hadde jo en god låtskriver med deg også i William Kristoffersens tid, som også var med når Ole Ivars lagde en mye låter, og det ble vel også, du skrev også noen selv også?
1: Jeg skrev noe, men det var ikke noe sånn låt som de der. I nyere tid så laget jeg vel den låta som heter Veslejenta vår. Det vel den trua som jeg har skrevet. Jeg blir aldri fornøyd da jeg skal... Nei, jeg blir litt for selvkritisk, tror jeg.
0: Vi skal høre på låta med Veslejenta, og så vi straks tilbake igjen med mer her fra Larkollen.

0: Ja, vi sitter fortsatt med sommerpraten med Tore Halvorsen og isen den god med gullpinne. Det alltid godt det I sommervarmen.
1: Ja, det nydelig, men det går smått å spise.
0: Ja, det det der. Ja, det har gått mye rundt om I sommer. Det har vært forskjellige steder, og nå det vel augustmånden som kommer etter hvert, og så det vel litt Vestland og litt forskjellig på tapetet videre også.
1: Ja, jeg skal veldig mye på Vestlandet utover, og da nærmer seg... Ja, november så har jeg en jobb jeg ser frem til. Da blir det 14 dager på Gran Canaria, hvor jeg først skal spille en uke. Det vil si siste uka I november skal jeg spille på Lillebrors pianobar noen kvelder. Og jeg har importert en dame som jeg var med meg I Tyrkia på jobb, som heter Git Persson.
0: Oi!
1: Husker du henne?
0: Det kjent da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun utrolig flink med publikum og alt mulig, og fin stemme og superhyggelig dame å ha med å gjøre, altså. Så hun skal være med første uka der, og så blir det, altså det siste uka I november,
0: ja.
1: Og så første uka I desember skal vi spille på et ganske luksuriøst hotell der nede. Og de... Ja, der skal vi gjøre litt forskjellig, men jeg tror det bare en eller to kvelder, men vi skal bo på det hotellet I uke da. Og de betaler over flybilletter og alt, så det lagt til rette så veldig fint, så vi tar med oss det selvfølgelig.
0: Men det blir bra det, Tore, og når du liksom skal prøve å slappe litt og sånne ting, hva bruker du tida på da? Det noe spesielt du bruker tida bortsett fra når du spiller, hva det noe annet du pleier å gjøre noe annet tid på? Det jo sikkert barnebarn og familie og sånt sikkert hos deg også.
1: Ja, jeg har jo det... Hun var jo her og hørte på meg I går, faktisk. Mia heter det, ja. Ja. Veldig koselig jente. Så vi treffes jo alt for sjelden, da. For å si, det blir så dårlig tid til familie, altså. Det eneste, det kona mi, og så det datteren mi, da. Verslejenta vår.
0: Ja.
1: Som jeg skrev den sangen til. For vi bor jo sånn vekk I vegg omtrent. Så det blir jo masse.
0: Ja.
1: Og ellers så trives jeg godt på hytta mi oppe I Rendalen I Østerdalen. Det jeg egentlig herifra.
0: Ja, Rendalen.
1: Mm. Ja, og der jeg tråkker mine barndomsspor.
0: ja, ja. Da kom jeg til å tenke på en låt som du lagde en tid, som heter Kveks underbuksa, hvor det var laget på Norti. Det var en låt jeg litt sans for med god musikkvideo på.
1: Ja, den spilte jeg ikke I går, faktisk. Det var litt rart, for den pleier å dra fram. Jeg har så mange lister, så jeg brukte en sånn spesiell liste her I går, som jeg brukte I Tyrkia. Eller som var meningen jeg skulle bruke hele, men det ble ikke tid til det. Men...
0: Nei.
1: Den svinger litt av, det liksom, det litt fart og moro. Og den kveks I underbuksa, den var jo helt spesiell, den var jo liksom... Ja, det ble filmatisert, som du sier, og jeg måtte jo spille hovedrollen, da. Det var helt utrolig, altså, det fløy rundt på...
0: Jeg sa alle fire, hva kallet det
1: var? Ja, på alle fire, ja, når jeg var bar. Det var ikke noe spesielt. Jeg gikk hos en... kvinnelig fotpleier på Løten, faktisk. Hun var veldig hyggelig dame. Hun var fra Iran eller noe sånt, tror jeg. Og kjempekoselig, og så hadde hun sett den her på TV-en da jeg kom tilbake til neste time. Så sier hun, «Hei, Tore, jeg så deg på fjernsynet I går.» «Å, gjorde du det?» sa jeg. «Ja, du må stramme opp rumpa di litt.»
0: Ja, det var greit det da.
1: Ja, men så da får jeg gjøre det da. Og det ble glising, vet du. Hun glister selv. Nei, så jeg fikk mye. På den, ja.
0: Så det ligger mye god moro og god underholdning bak I hvert fall det, Tore. I hvert fall med denne låta. Og det en trøkkelåt av det.
1: Ja, visst det det. Det litt sånn... nesten litt sånn, hva skal jeg kalle det da? Det litt gammel dans inn på en måte.
0: Det
1: litt fele og litt sånn, ja.
0: Ja.
1: Moro.
0: Men hvis vi ser litt tilbake på alle de låtene som har kommet ut gjennom tider, det noe du har vært spesielt ekstra mest fornøyd med, liksom? Som du bruker alltid mest, du spiller mest, liksom?
1: Gjennom alle tider som jeg har vært med, det så mange. Det så vanskelig å plukke ut en bestemt, for jeg synes alle låtene som jeg spiller, nå liksom låter som gir meg noe, det gir også publikum.
0: Mm.
1: Så det, da må liksom se om publikum litt, sånn som veslejenta vår da. Den jo en super låt å spille på for eksempel sykehjem og sånne ting. Da sitter de jo og gråter da, de hører den der, og der. Så kan du da ta kveks i underbuksa etterpå, så, så vakner de.
0: Har du fått god blanding?
1: Ja, veldig god blanding. Det artig altså.
0: Vi skulle snakke mye mer med deg, Tore, og tiden renner som regel ut fra oss innimellom når det i hyggelig selskap. Og ja, sommeren, hvordan har det vært for deg, synes du? Har det vært en ordentlig sommer?
1: Det har det. Jeg har hatt ganske mye fri, for jeg ba om å ha juli, fredag. Jeg ville ikke ha så mye jobber. Så jeg bare tok med de som jeg synes at det må jeg ta, blant annet her. Det kjører jeg gjerne fra Hamar og hit for å gjøre, for det, dette her, det har jeg. Jeg har hørt veldig mye om Larkholm. Og jeg har bodd i Moss en gang i livet mitt.
0: Se der.
1: Ja, jeg jobbet på Rosenving.
0: Vinge, ja. Gamle Trio Vinge butikk.
1: Ja. Ja, men jeg jobbet den gangen de hadde laget damestøvletter.
0: Se der.
1: Det var en sånn støvlett, ja, produksjon.
0: Ja.
1: Så det var å stå i nåtleri og slå i sånn stiftige hern på en damestøvlett. Så var det sånn klikk, og så sender den videre, kom neste klikk.
0: Ja, ja, ja. Det var jo det. Det var transport på det.
1: Ja, ja. Ja, det var litt, det var ikke noe sånn særlig, men jeg hadde jo jobb da i hvert fall.
0: Det det viktigste.
1: Ja, ja, ja.
0: Det det.
1: Så etter det dro jeg til Sverige, og da startet jeg opp med musikk for fullt. Så det var jätterolig å være i Sverige.
0: Det vanskelig å synge svensk, det har jeg alltid lurt på.
1: Inga problem. Nei, nei, og så har jeg bodd der, det hjelper jo på veldig.
0: Ja.
1: Jeg bodde der faktisk den... I 67 da svenskene gikk over til høyre kjøring.
0: Se der.
1: Ja, ja. Da bodde jeg i Sverige, og det var spennende dager før det skulle gå i gang. Og så ble det fleipet med det, skjønner du, at det var svenskene hadde bestemt at første uka det skulle bare gjelde trailer og busser.
0: Se der, ja.
1: Ja, ja. Det ble ikke noe av.
0: Nei.
1: Gudskjelov for det.
0: Ja. Ja da. Men Tore, hyggelig å ha deg med. Jeg ønsker deg lykke til videre, både på Vestlandet, kanskje vi ser deg mer i Østfold etter hvert også, og når du kommer til Gran Canaria og det hele, det blir jo bare glede seg det.
1: Ja, det håper jeg. Jeg treffer mange østfoldinger da jeg på Gran Canaria, og vestlendinger og bergenser, stavanger, masse sånne folk. Ja, det så gøy. Et stor kos med deg på Gran Canaria.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vi skal gi deg mer god musikk her i denne lørdagsshowen, denne lørdagen også. Og nå skal vi over til selveste gruppen Arvingerne. Her rytmen av et regn. Og vi skal også høre melodien som heter Have You Ever Seen The Rain?

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se

0: Du hører nå på lørdagsshowet her på Radio Østa, og mer god musikk skal vi selvfølgelig gi til deg. Aller først hørte var Arvingerne med Have You Ever Seen The Rain. Vi skal nå gå over til gruppa Bonus, som har gitt mye god musikk inn sin tid også. Og helt på plattaderken skal vi høre en gammel god slagermedley som vi skal gi til deg her på Radio Øst.
1: Vi har hørt på radioen, vi har hørt på skiva,

0: Radioreklame på Radio Øst.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
2: Du hører nå på lørdagsshowet på Radio Øst.

Vi er nå inne I siste delen av lørdagsshowet. Det var Kylie Minogue og The Locomotion som startet. Nå skal vi over til den gamle gode Laura Bregan med Self Control og mange gamle gode låter. Vi holder oss litt på diskogulvet litt til her I lørdag.

Dette var gamle gode Lionel Richie og Dancing in the Ceiling. Nå skal vi over til den gamle gode gruppa Lily og Susie. Vi holder oss godt tilbake i årstid. Og jeg har valgt melodien som heter Oh Mama, som vi skal straks nå teste her til deg også. Og etter hvert kommer også Leo Sayer innom med også en god melodi.

Vi skal gi dere her i redaksjonen litt mer annen type spennende musikk. Vi skal selvfølgelig ha Leo Sayer også, men aller først skal vi inn til Sandra. Hun hadde gode låter i 1985. En av historien hadde er The In The Heat Of The Night. Vi skal teste. Og hun er også kjent for en låt som også heter Hiroshima. Jeg ser vi får det med oss i kveldens sending også, men vi får se hvor langt vi kommer med nettopp det. Og det blir selvfølgelig litt mer god dansmusikk også, selvfølgelig vi også tar med oss.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

Det lørdagsshowet du hører til, og det var mye fine låter både fra Picasso og mange flere. Vi skal gi deg mer god musikk vi fram til vi skal gi oss for i dag, men før det skal vi over litt til Italia, Eros Ramazzotti. Vi skal innom flere artister til som mye å høre på. Så håper du koser deg og har en strålende fin lørdag der du også

0: Du hører nå på lørdagsshowet på Radio Øst.
1: Let's go.

0: Kokakokakai.
1: Kokakakenokai.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
0: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Ja, du hører lørdagsshowet på Radio Øst. Skru opp volumet, nå blir det dansemusikk.

Ja, nå nærmer vi oss slutten på kveldens lørdagsshow-sending. Jeg har vært med deg, heter Espen Kolstad. Vi høres igjen neste lørdag, og håper du med, og vi håper at du får en fortsatt riktig fin, god lørdagskveld videre her på Radio Øst også. Vi høres!

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
1: Fra sår til styrke, en serie der vi spør oss hvordan vi kan leve gode og bærekraftige liv til tross for livssår, traume og tap. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og jeg har invitert med meg mennesker med solid faglig kunnskap og kristen tro til samtaler om kropp, psyke og ånd. Hjertelig velkommen til en ny episode i serien Fra sår til styrke. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og David, en konge som levde i Israel for mange tusen år siden, han sier noe veldig vakkert i en salme. Han sier, vi er skapt på underfullt vis, og det er nettopp det vi skal snakke om i dag. Og med meg i, holdt på å si i studio, men i en stue i Bergen, så har Øystein og Irene Elgen. Hjertelig velkommen!
2: Takk.
1: Kan ikke dere si litt om dere selv, før vi begynner på dagens tema?
2: Ja, vi bor altså her i Bergen, og det har vi gjort nå i snart 40 år. Vi har vært gift lenger enn det, og vi har tre barn og tre svigerbarn, og så har vi 7 barnebarn, så vi er rike.
1: En stor velsignelse.
2: Ja.
1: Og Irene, du er ikke fra Bergen.
3: Jeg er fra Danmark, København, og Øystein studerte medisin i Danmark, og vi fant hverandre i Danmark, og jeg ble med til norske, yes. Og angrer ikke på det. Norske er et vakkert land. Flott sted å få lov å skape og stifte familie.
1: Så bra. Og medisin, sa du, for dere er leger?
2: Ja, vi er leger, og så har vi gått videre inn i psykiatrien. Selv så er jeg voksen psykiater, og etter å ha jobbet mange år i Haukeland-systemet, så har jeg nå en egen, sånn det som kalles en avtalepraksis, altså en avtale med Helse Vest, hvor jeg tar imot mennesker til samtale hver dag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og du, Irene?
3: Jeg er barnelege og barnepsykiater, og jeg har jobbet der, også på universitetet som professor i barne- og ungdomspsykiatri. Og nå for tiden så er jeg sånn i en overgangsfase til pensjonisttilværelsen og jobber noen dager i uken på, i klinikk psykisk helsevern barn og unge. Og det er liksom kort utgaven av CVN.
1: Så familien Elgen kan mye om psykiatri og om hvordan vi henger sammen. For du også jobber i forhold til uforklarlige lidelser. Hvordan ting henger sammen, Irene?
3: Jeg jobber med barn og familier som har tydelige fysiske plager som man ikke finner en klar årsak til. Men kan vi likevel forklare det i form av stressbelastninger som påvirker kroppen og gir symptomer for kroppen, og hvordan kan vi leve med det, håndtere det.
1: Og hvordan det kan være håp om å leges?
3: Ja, det er jo det vi brenner for, å få lov til å hjelpe disse til å komme på skole igjen og komme i god funksjon.
1: Så spennende, og det er jo det her vi skal snakke om i dag, dere, om hvordan vi henger sammen. Og jeg sa i innledningen her at kong David i Bibelen, han snakket om at vi er skapt på underfullt vis. Og vi er jo skapt med en hjerne, vi er jo skapt med en kropp som henger sammen. Øystein, kan ikke du ta oss inn i dette her underfulle skaperverket?
2: Ja, jeg synes jo det er et godt ord. Underfull, full av under. Og det er jo, alt fra vi er et lite foster, så er vi full av under. Og hjernen vår, sånn cirka 1300 gram, er jo på en måte det mest fantastiske, og det som helt tydelig skiller oss fra dyr, hvor vi har hjerne, det vil si vi har jo 3 hjerner. Vi har en instinkthjerne som passer på at ja, vi puster og ting funker. Så har vi en følelseshjerne her inne, og så har vi en tenkehjerne som ligger rundt, og kanskje særlig her foran, hvor vi tenker hvor det logiske sitter.
1: Ja.
2: Og så disse samspiller jo vanligvis godt, men som vi kommer tilbake til, blir vi veldig stresset, så kan nesten forbindelsen mellom tenkehjernen og følelseshjernen kuttes litt ut, eller i hvert fall settes ned, og da det følelseshjernen som tar over styringen. Og inni denne følelseshjernen så sitter jo alle følelsesminnene våre, og de bruker jo hjernen også i situasjoner som vi kommer opp i nå, fordi hjernen husker.
1: Ja, så ting som en er følt og opplevd før lagrer seg i følelseshjernen.
2: Ja, ja. Så det er litt av en datamaskin.
1: Ja.
2: Og det som en annen datamaskin, tar du ut et dokument, om du lader inn dokumentet for 2 dager siden, eller for 10 år siden, så kommer det samme opp. Og sånn er på en måte hjernen vår også. Det plopper opp, noen ganger fornuftig, ganske ofte ikke så fornuftig. Og det kan gi oss litt sånn helsetrøbbel, som vi kommer nok inn på etter hvert.
1: Ja, ja dette her er jo utrolig spennende. Men hva med nervesystemet vårt da? Altså, vi hører mye snakk om nervesystemet for tida. Når jeg vokste opp, og når jeg gikk på skole på 90-tallet, så lærte jeg veldig lite om disse tingene her.
2: Ja.
1: Men kan ikke dere forklare litt, kanskje du, Irene?
3: Ja, så vi har jo et autonomt nervesystem. Da har vi et som aktiverer oss, og et som bringer oss i hvile. Og det er den balance, som utvikles fra vi er barn til vi er voksne, og også ut i voksen alder.
1: Hva betyr at det er autonomt?
3: Autonomt, det betyr at det er selvgående, altså at det er selvkjødende. Og når for eksempel du møder en løve, så sætter det aktive autonome systemet i gang. Masser af adrenalin pumpes ud, så du får kræfter til at løbe og fighte og komme der væk af situationen. Og så kan det være andre situationer, hvor du trænger at bringes til hvile, og der har du det parasympatiske systemet, som hjælper dig til at roe ned.
1: Så der er altså et system i kroppen vår, et nervesystem, som enten skal få oss opp i, på en måte, være klar til å kjempe,
3: ja,
1: eller som kan roe oss ned. Er det slik?
2: Ja, altså, dette autonome nervesystemet skal vi jo være veldig glad for. Det er det som styrer hvor fort hjertet skal slå, og jeg er veldig glad jeg slipper å tenke, skal jeg ta temperaturen opp en halv grad eller ned en halv grad? Nei, det slipper jeg. Skal tarmen begynne å jobbe nå? Hvordan skal nyrene mine jobbe? Alt dette styres av dette selvkjørende systemet,
1: ja,
2: som altså består av 2 deler, en som er aktivt i stress og en som er aktivt i hvile.
1: Ja.
2: Det læres jo, det bygges jo fra vi er små, veldig små, og hvordan livet vårt er som barn vil påvirke, er det først og fremst stresssystemet som blir aktivt, eller er det hvilesystemet som er aktivt? Og dette her er jo kilometer med elektriske ledninger, det er jo rett, nervecellene er jo elektriske ledninger på en vis, som gir enorm fart på impulser fra hjernen og til kroppen, og mange millioner i sekundet stimuli, og enda flere fra kroppen og opp til hjernen.
1: Ja.
2: Så dette er et fantastisk system, og selv om det er selvkjørende, så har vi en mulighet for å påvirke det over tid. Og så har vi jo et nervesystem til, og det er jo det vi styrer med viljen. Nå skal jeg løfte armen, ja, så løfter jeg armen. Ikke sant? Det er veldig sånn viljestyrt. Men det autonome systemet, det styrer vi lite med viljen, men vi kan påvirke det over tid, og har det fått på en måte en skade, eller det har blitt veldig aktivt dette stresssystemet som barn, så er det måter å på en måte få en mer balanse mellom stress- og hvilesystemene etter hvert. Og så er det jo enormt masse nerveceller. I hjernen så har vi cirka 100 milliarder nerveceller.
1: 100 milliarder?
2: Og hver av disse nervecellene connecter med andre nerveceller mellom 10.000 og 150.000 steder.
1: Ja.
2: Så da kan du tenke deg, det blir et tall som er helt umulig nesten å forstå. Så finnes det også støtteceller, det er det enda flere som skal holde dette sammen og isolere systemet.
1: Og alt det her skjer automatisk i kroppen vår.
2: Ja, underfullt laget.
1: Og så har vi jo også hormoner i kroppen som spiller vel inn på dette her systemet vårt.
2: Ja. Hormoner dannes i små organer rundt omkring i kroppen, mens nervesystemet har sitt eget veldig raske kommunikasjonssystem, som det største systemet, så slippes hormonene ut i blodet, og tar det litt flere sekunder før det kommer. Men adrenalin, noradrenalin, kortisol, og ja, vi har mange. Det jeg nevnte nå var jo mer stresshormonene, men vi har jo mange hormoner, kjønnshormoner og veksthormon. Og
1: ja, og alt det her har Gud og skapt til skal være en balanse i oss. Og så nevnte du på skade, sår, eller som du sier, hvis en har hatt barndomsopplevelser der en er utrygg og sånn, så kan det bli en ubalanse i dette her. Ikke fordi en selv har gjort noe galt, kanskje, men på grunn av, ja, hva? Hvorfor? Hva er det som har skjedd? Hva kan slike skade være, og hva er denne ubalansen? Kan det komme av?
2: Ja, hvis vi bruker ordet belastning, ta utgangspunkt i det, så kan belastninger være noe vi ønsker. Når du søker deg en jobb, og vi starter på en skole, så er det jo på en måte en selvvalgt, det er en glede, og så er det en belastning. Det er noe som krever noe av oss, men vi får det til, og vi vokser på det, og det går bra.
1: Ja, for vi skal vel egentlig ikke alltid bare gå rundt og være sånn helt balansert i livet.
2: Nei, altså, vi utfordres jo helt fra vi er barn til nye ting, ikke sant? Og hvis vi tenker på belastninger som er trafikklys, og hvis disse grønne belastningene som vi velger, de er rimelig ufarlige, og vi får det til, og vi lærer.
1: Som det å få en ny jobb, eller begynne på skole.
2: For eksempel, ja. Gule belastninger, de opplever vi som tøffe. Og vi kan kanskje hende at vi må bruke god tid, vi kanskje har en litt søvnløs natt, men vi får det til, vi får litt hjelp, og så klarer vi å komme igjennom oppgaven, vi klarer å komme igjennom den belastningen, selv om den er tøff. Og så har vi røde belastninger i dette trafikklyset. Røde belastninger er så alvorlige at de overmanner stressnervesystemet vårt. Og kroppen klarer ikke å ta det inn, sånn at det blir en ubalanse, og denne røde belastningen blir på en måte liggende der, og gjør noe med oss nesten som en slags gift som kan ligge der i kort eller lang tid videre, og det er det vi kaller traume.
1: Ja.
2: Altså når vi har hatt en belastning som har vært for mye for disse gode systemene som vi har, men som da skape trøbbel for oss i mentalt og kroppslig videre.
1: Og da er det som om at den klarer ikke å komme tilbake til denne her hvilemodusen i kroppen. Det er som om det er en plate på hele tiden, for å bruke det bildet, at det står litt på kok. Eller forstår ikke hva jeg mener, Irene?
3: Det er vanskelig å skru av plate. Ja. Og jeg tenker litt som du spør om belastning, at det er individuelt, altså fra den enkelte, hvor stor belastning skal til før at du kommer i ubalanse.
1: Ja.
3: Og det er litt vanskelig, og man kan ikke sammenligne sig og sige, jamen jeg reagerte ikke på det, det var ikke så vanskelig for mig, denne belastningen her. Jeg klarte det fint at komme igennem situationen, hvorimod andre kan få det røde lys op og blinke, og nogen får bare det gule. Og det handler jo lidt om, hvad vi har med os i bagagen, både sådan arveligt og ikke mindst, som også at sige, opvæksten. Hvordan har vi blevet udrustet op igennem til at håndtere belastninger, og hvilke belastninger har vi udsat for, som gør os mindre skudt for at klare nye belastninger. Så det er veldig individuelt.
1: Så det der med one size fits all, det fungerer dårligt?
3: Den fungerer dårligt i traume. Forståelsen og tænkningen. Og vigtigt, når vi skal møde vores medmennesker, at vi ikke moraliserer rundt. Og jeg bestemmer værdien af en traume.
1: Ja, for det er jo litt lett for å tenke, og det er jo, det har jeg også sagt, og at ja, men på seg selv kjenner en andre. Men det viser jo virkelig at det her, vi kan ikke snakke sånn, at som du sier, den belastningen kan bli rett og slett rød, det kan bli så overveldende. Om det kanskje ble gul for deg, så ble det rødt for meg.
3: Mm. Og den respekten for hverandre er jo veldig viktig å ha med seg i møte med sine medmennesker.
4: Treffer noe av det vi snakker om deg der du er i livet. Vi ønsker å gi den samme kunnskapen om traumer, helbredelse og livsmestring videre til kvinner som lever med sorg og dype livssår, blant annet på Zanzibar i Øst-Afrika. Hagersreise er traumekurs, ledetrening og medieressurser for kvinner, forankret i kristen tro og solid traumeforståelse. Gjennom undervisning, grupper og medieinnhold får kvinner hjelp til å gå fra sår til styrke. Vil du vite mer eller være med og gjøre dette mulig? Besøk hagersreise.no.
1: Dere snakket om i forsamtalen at det de tre forskjellige måter som vi kanskje automatisk, jeg vet ikke om det automatisk eller om det, ja, som, altså hva det kan komme ut av slike belastninger. Kan ikke dere si litt om det?
2: Jo, altså det tre sånn hovedgrupper av måter vi reagerer på. Den ene er jo det vi kan kalle en negativ måte, altså noe som egentlig ikke er særlig sunt eller smart eller sånn, altså at vi, og den giften fra en rød belastning, den kan bli liggende der og stadig pirke bort i oss, ikke sant? Altså gi oss dårlig søvn, gi oss mareritt om natta og mye vondet og mye tankekjør, vanskelige tanker på dagtid, og vi blir fort trigga, altså at hjernen, når den ser eller hører eller lukter en av sansene, oppdager noe som ligner på det som var vondt kanskje for 10 eller 20, 30 år siden.
1: Så, apropos det du snakker om, at hjernen husker.
2: Ja, hjernen, følelseshjernen husker. Så vil den tenke at nå er vi i samme faren, og så vil den reagere med angst, eller lyst til å stikke av, ikke sant, eller sånt. Så det er på en måte den litt sånn unyttige måten å reagere på, som er helt normalt, og ikke fordi det er noe galt med en, men det er en normal reaksjon på en unormal belastning. Normal reaksjon på unormal belastning.
1: Men sånn fysisk, hvordan kan en merke det i kroppen da? En sånn...
2: Vi henger jo sammen. Vi har alle disse nervecellene, milliarder av dem, som gjør at det sitter jo ikke bare i hodet. Altså, det er jo hele tiden vi har en hals som henger, hodet og kropp henger sammen. Og det går stimuli, og det er klart at de fleste har kjent på hjertebank. Det er jo hjertet er laget for å slå, så det er ikke farlig det. Men det kan kjennes ubehagelig ut, eller press i brystet, eller... Mange som kommer opp på akuttmottaket på sykehuset, de tenker er det hjerteinfarkt, har jo ikke det. Det er jo en angstreaksjon, eller noe som har en trigger fra et traume. Ikke sant? Eller kvalme er jo vanlig, svimmer det, det blir øret, får vondt i magen. Masse kroppslige plager som settes i gang. Så det er på en måte den litt sånn, hva vi kan kalle unytt, eller normal reaksjon på unormal belastning, men som ikke gjør oss godt, og som vi da kaller traumereaksjoner, og noen får da denne diagnosen posttraumatisk stresslidelse, PTSD.
1: Og det trenger ikke om å være enkelthendelser, men det kan være belastning eller over tid.
2: Yes, begge deler. Ja, ja. Så har vi den andre måten reagere på, er jo på en måte å komme tilbake til der det var før. Resilience, altså hvor vi på en måte klarer å leve greit med det, og det er, nå har jeg det sånn som jeg hadde før. Og så har vi en spennende tredje reaksjon, eller noe som kan utvikles etter noe vondt som har skjedd, og overveldende som har skjedd. Og det er rett og slett vekst. Ja. Altså at vi har fått en sånn trøks som ikke slår oss ut, men på sikt kan føre til en endring. positiv endring. Noe nytt vi lærer, nytt valg vi tar, nytt forhold til på en måte seg selv, sine nærmeste, kanskje et gudsforhold, det blir styrka, og man får en ny mening på ting og sånn, det det vi kaller posttraumatisk vekst. Og det også et stort forskningsfelt som kommet de siste årene, som veldig spennende, hvor som en mulighet, og leste en oversikt over hvor det var tatt 100 mennesker som var på en måte veldig sånn innflytelsesrike i verden, og langt over halvparten av dem hadde jo nettopp kom fra en oppvekst som hadde erfaringer som var veldig vanskelig, så det klart å snu, og det ble til en vekst og en endring til noe positivt.
1: Så det jo rett og slett håp da, når du forteller det?
2: Masse håp. Hjernen vår det vi kaller plastisk. Når jeg studerte medisin i forrige årtusen, så lærte jeg at hjernen som vi har når vi små, den har vi uforandret. Det jo bare tull. Den endres hele tiden. Sånn at det ikke bare innbildningen når det endres. Nei, det skapes nye baner og veier for impulsene i hjernen, og det kan skje ganske fort, faktisk på noen uker, når vi øver oss i noe nytt, enten det gjelder å jonglere med baller, som var et eksperiment som ble gjort, eller det gjelder hvordan tenker jeg, og hvordan opplever jeg, og hvordan reagerer jeg, for eksempel på det vonde som har vært.
1: Så det vil jo da si at jeg kan gå ifra og på en måte være i den røde, at du, de negative konsekvenserne av den belastningen og de traumene opplever, og komme til vekst. Altså, det ikke sånn at det enten eller, på en måte. Det håp, rett og slett, å snu den, det vonde.
2: Og så betyr ikke det at alle traumereaksjoner, at giften nødvendigvis blir helt borte.
1: Nei.
2: Det også en sammenheng mellom at har man mye posttraumatisk vekst, så kan man også faktisk ha ganske mye av plagene.
1: Ja.
2: Så det handler jo om å akseptere, og kanskje jobbe med de ved siden av, men det kan være både en vekst, og at man lever med dårlig søvn, eller av og til, eller en angst, eller... Jeg mener, livet trenger ikke være perfekt for at vi har det bra.
1: Nei, så målet jo kanskje ikke å bli kvitt alle symptomer, men å leve bærekraftig.
2: Ja. Mm.
1: Ja. Og ja, dette her må vi utforske mer, for nå kommer vi inn på liksom, kjernen med at både at det håp, men også at det en sammenheng mellom livsbelastning og fysisk uhelse og helse. Kan ikke dere ta oss litt inn i det? Irene, dette er jo ditt fagfelt.
3: Ja, altså som Øystein sier, når kroppen stresset, så nervebanerne går ut til forskjellige kroppsdele. Og der det jo alt fra at det kan sette seg i magen til magevond, til hjertebank, til puste, hodepine, smerter i muskelskelett, som jo signaler som sendes fra kroppen opp til hjernen. Jeg kaller det noen ganger at kroppen snakker til oss, at nå vi belastet som helhet, og her må vi stoppe litt opp og kjenne etter. Og det jo noe med utfordringen på det å kjenne etter og stoppe opp, og erkjenne og oppdage alt fra belastninger til traumer. Og det behøver ikke å være traumer, men det kan være belastninger som gjør at vi får kroppslige plager, som at kroppen begynner å snakke til oss.
1: At det rett og slett kroppen snakker, og prøver å beskytte oss med å gi symptomer på både smertesymptomer, og, for det jo mange i Norge i dag og som går med uforklarlige smertetilstander. Vil du si noe?
3: Medisinsk uforklarlig, men vi opplever mer og mer at det en forklaring likevel. At hvis du biomedisinsk ikke kan finne en årsak, der enten skal medicineres eller opereres, så kan det være at du kan se å snu noen andre steiner, ikke bare den biomedisinske, men biopsykosocial modell bruker vi, hvor vi går inn og ser på andre steiner man kan snu, faktorer man kan se på, og se om det noen belastninger her, og stressbelastninger særskilt, som avstedkommer og medfører at du får symptomer, som du må lære å håndtere på en litt annen måte enn medisin og kirurgi.
1: Biopsykosocial. Kan du forklare litt mer hva det betyr?
3: Bio, det går på det biomedisinske, altså det fysiske. Hva ser vi når vi går til lege og blir undersøkt hos vanlig lege? Mm. Og så det det psykosociale, det det psykologiske. Det noen psykologiske mekanismer? Noe der forklarer, altså hvis du har vært utsatt for traumer eller svære belastninger, som kan forklare og forårsake symptomerne du har. Så kan det være sosiale faktorer, altså utsatt for vold i familien, overgrep, det kan være mange ulike ting. Du kan sosialt være utsatt for mobbing, som gjør at du får kroppslige plager, som man da må adressere mer enn å drive tilbake til det biomedisinske kirurgi eller medisinsk behandling. Og det er viktig å ta på alvor.
1: Ja.
2: Ja, så tenker jo vi at den modellen er riktig nok, men den mangler et viktig aspekt, og det er det eksistensielle, pneumoånden, som også er en del av menneskelivet, og det å forstå hvem vi er, forstå utvikling av plager, symptomer, og også hvordan man kan hjelpe mennesker å bli kvitt i. Sånn at bio, psyko, sosio, pneumo er jo en mer helhetlig forståelsesmodell som vi tenker er viktig å få med.
1: Men det dere sier nå, det er det at de kroppslige plagene er helt reelle. Det er ikke noen innbiller seg. Altså det er... Altså, har dere noen konkrete eksempel på slike kroppslige plager som...
2: Vi mennesker, vi er laget for å tåle mye.
1: Mm.
2: Vi tåler noe hver dag, men så har vi alle våre grenser. Og det handler jo mye om en belastning, og en belastning til, og en belastning til. Det er som når du skal pakke en ryggsekk, ja, den veier ikke så mye, den tar jeg med, den lille der, den tar jeg med. Og til slutt så kan du ikke løfte sekken. Og når belastningen blir for stor i den totale mengden og lengden på det, så vil en rød lampe begynne å lyse. Da vil det autonome nervesystemet, stressnervesystemet, begynne å si fra. Og det gjøres vanligvis ved både mentale, men også kroppslige plager. Vi får vondt i brøstet, vi blir kvalm, vi blir svimmel, vi er vondt i maven.
1: Man kan vel også oppleve lammelser?
3: Ja, oh, ja da. Ja.
2: Det har vi.
3: Jobber vi med det, med lammelser og smerter i muskelskjellet. Så det kan sette seg overalt i kroppen.
2: Ja, eller at man mister synet, eller altså... Mm-hmm. Ja, folk som ikke kan gå, ja, vi har begge to hatt, og særlig du hatt, mye møtt meg med det. Og det er jo ikke fordi det er noe galt, men nervesystemet sier ifra, nå må du stoppe. Nå har du ikke klart å stoppe selv med din egen vilje, så nå har vi et veldig sikkerhetssystem som på en måte stopper oss. Det er mye bedre at vi blir stoppet da enn etter at hjerteinfarktet har kommet.
1: Ja, det er jo en måte å se det på. Ja,
2: så det tenker jeg, det er flott at vi har et sånt sikkerhetssystem som gir oss beskjed.
1: Men er det mye stigma rundt det her? Altså, føler at en er mislykket som person? Når kroppen reagerer sånn? Eller at den ikke vil ta det helt på alvor i samfunnet vårt? Eller hvordan opplever dere det som jobber med det?
3: Altså, jeg tror det er mange faktorer der spiller inn her. Allermest så tror jeg det handler om manglende kunnskap, som vi prøver å få ut, og som det forskes mye på, og ønsker å komme ut med kunnskapen til både fagfolk og til folk flest, almen kunnskap om dette, nettopp for å dempe stigma eller tabu, og det å kunne snakke om det, og ikke minst gi anerkjennelse til når man har ubehaget helseplagene, at vi må ta det på alvor, og gi det et rom, og gi det en plass og et ord, som vi kan snakke om, og hjelpe hverandre, støtte hverandre på, og komme oss videre.
1: Ja.
2: Disse plagene er jo ikke farlige.
1: Det kan kjennes veldig farlig ut.
2: Ja. Og det er jo noe av forståelsen, det er å tenke at for eksempel en angst, som jo lett kommer, det er tre sannheter om angst. Det er ubehagelig, det er aldri farlig, og det går over. Men så kan det komme igjen.
1: Mm.
2: Ikke sant? Men bare det å forstå at, fordi veldig mange når vi får angst og vondt i brøstet, så tenker vi, oi, nå dør jeg. Hvis jeg har panikkangst, så er det jo ofte tanken. Men det gjør vi ikke. Så det er ubehagelig. Men det betyr ikke at det er farlig. Og bare det å ha den forståelsen og den kunne si det til seg selv, at ja, det, nå går det bra. Det er liksom en sky som kommer, og så får vi vente, så går den.
1: Ja.
2: Og så går det over.
1: Norea Mediemisjon vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved trua på Jesus, med et særlig fokus på områder som stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier. Les mer på norea.no. Og nå er vi jo inne på det med håp, som vi snakket om i begynnelsen, at det er faktisk mulig å leges når de plagene, når den ubalansen kommer av en ubalanse, så er det jo mulig å få balanse igjen. Og det tror jeg vi må bruke litt tid på å snakke om nå fremover, for vi ønsker jo å bygge og leve gode, bærekraftige liv med det nervesystemet vi har, den hjernen vi har, og ikke minst i relasjoner både til Gud og våre medmennesker. Så hva gjør vi da for å ta tak i disse tingene? Det er jo mange som kanskje lytter på og kjenner seg igjen i at den har uforklarlige plager og
3: ja. Jeg tror jo det første det er det å få satt ord på situasjonen, på plagene, det å ta det litt frem i lyset og kunne snakke om det, og som gir en anerkjennelse av at sånn er det, og sånn er livet for meg. Og det å lære seg å leve, når du sier dette med å leges, jeg tror noen ganger må vi lære å leve med vores plager, og leve godt med plagerne, og så vil vi etter hvert se at de kanskje dempes noe, de blir kanskje ikke helt borte, men de blir i hvert fall leve litt, eller det å kunne leve godt med sine plager, det er jo noe av det vi gjerne gir verktøy i helsevesenet hos oss,
1: ja.
3: Gir verktøy til å kunne leve med sine plager. Og da tror jeg det første det er dette med å anerkjenne at de er der, og akseptere og si dette er en del av meg også, at jeg er litt i ubalanse nå, og det å ha en stresset situasjon, eller en belastende livssituasjon, det å ta den på alvor, og så kanskje bruke litt tid til å finne ut av, er det noe jeg må omorganisere i mitt liv for å kunne leve litt mindre stressfullt, som en ting.
2: Ordet anerkjenne tror jeg er en veldig viktig nøkkel.
1: Mm.
2: Fordi det handler om å si, ja, men jeg er der jeg er. Det er så lett å tenke, jeg burde vært et annet sted.
1: Mm.
2: Men all endring starter fra der vi er, og ikke fra der vi tenker vi burde ha vært.
1: Mm.
2: Sånn at å anerkjenne betyr på en måte å si, ja, men jeg har det sånn som jeg har det. Det betyr ikke at jeg sier sånn vi

0: videre. Da må vi ta to steg tilbake og se på oss selv litt utenfra for å begynne å reflektere. For refleksjon, den søker løsning. Grublingen, den søker bare sånn har det vært, og sånn er jeg i det samme. Så vi må ut et par hakk og se på oss selv, som å sitte i en kinosal og se på lerretet. Ja. Ikke være i filmen.
1: Anerkjenne, og kanskje også det med å ha selvmedfølelse. Det der å tenke at jeg burde jo virkelig, jeg burde jo være sterkere enn som så at dette her skulle prege meg. Og jeg, for å være litt personlig, så kjenner meg igjen i det her med, for jeg har jo levd med kronisk smerte, og det er jo noe som er en grunn til at jeg utforsker i denne serien, og det her med traume og livsår og sånn. Og det jeg ble utfordret av en behandler, at det kanskje ikke jeg skulle kjempe sånn etter å bli symptomfri.
0: Godt sagt.
1: Og det har på en måte gått opp for meg, at når en gir litt opp den kampen, så betyr det at en gir opp håpet. Men jeg faktisk merker det. At det symptomer kanskje jeg slipper mer taket, fordi en har fått litt mer medfølelse for seg selv. For det er jammen ikke lett å ha medfølelse for seg selv. Det er bedre, lettere å tenke godt om andre. Jeg vet ikke om dere har erfaring med det. Men
2: jeg tror du er inne på noe viktig med dette med selv, altså selvfølelse og medfølelse. At de går litt hånd i hånd. At hvis vi klarer å ha medfølelse med oss selv, så blir vår selvfølelse og selvbilde vil jo øke betraktelig. Og det gir jo en, både det hvor håpefyldt og gir kraft til livene vi skal leve. De bærekraftige livene som du snakket om. Jeg tror det er veldig viktig. Og der mener også noe som Øystein sa, dette med anerkjenne det, og hvordan omfavner jeg og tar vare på der hvor jeg er. Og stoppe litt opp og si, jamen det er faktisk sånn. Og kan jeg snakke med andre om det, eller kan jeg reflektere, som Øystein sier, for å komme videre, så jeg ikke går inn i hamsterhjulet.
0: Og det handler jo om, hvilke tanker har jeg om meg selv i den situasjonen? Hvilke følelser har jeg om meg selv i den situasjonen? Og på en måte lage litt status på det. Og så kan man jo ta neste punkt som handler om, neste steg som handler om, er dette en nyttig tanke?
1: Ja.
0: Hjelper den meg til å få det livet jeg vil ha? Gir disse tankene de følelsene jeg faktisk ønsker å ha, og de handlingene jeg ønsker å gjøre? Nei, kanskje ikke helt. Ok, hvilke tanke ville vært nyttig? Og da, dere skal ha en podcast om en serie om eller episode om tanker, men hvis vi ser på tankene som en løk,
1: ja,
0: så er vi liksom, vi kan rive av og rive av, ytterst sitter disse strøtankene, og helt innerst så sitter de grunnleggende tankene vi har om oss selv.
1: Rett og slett hvordan, vår identitet.
0: Vår identitet, ja. Hvem tenker jeg selv at jeg er? Og som Bibelen sier, vi er ikke det vi tenker vi er. Men det vi tenker er vi.
1: Ja.
0: Den er litt fin. Vi er ikke det vi tenker vi er, men det vi tenker er vi. Altså, hvilke grunntanker sitter innerst i tankeløken vår? Vi har en sånn 30-40 000 tanker hver dag. De fleste av dem er jo bare tull og fjas. Men spørsmålet er, de som sitter innerst, de vil være med å styre veldig mye av hvordan jeg opplever meg selv, andre mennesker, verden rundt meg, og meg selv i denne sammenhengen. Og de tankene er dessverre veldig ofte preget av at, for eksempel, jeg er ikke god nok. Jeg er ikke den jeg burde være. Masse sånn negative, det er jo liksom kanskje Norges folkesykdom, at vi er veldig, veldig sånn negative innerst inne, kritiske mot oss selv.
1: Ja.
0: Og det å, jeg bruker ganske mye tid med mennesker med å se hvordan kan vi endre disse grunntankene, så at det blir sunt og sant og nyttig. Det er mulig. Men da må vi oppdage, eller først finne ut hvilke tanker jeg har, og så, hva vil jeg ha?

0: og så må vi bytte ut.
1: Ja.
0: Og det tror jeg en, eller ikke tror, det jeg ganske sikker på, det handler om en beslutning som gjerne går over tid, og med flere lag, og så kan det være veldig smart å ha, gjøre noe symbolsk. En gang for noen år siden, så skrev jeg noe på, en, på to steiner, jeg husker ikke noe jeg skrev, men jeg husker hvor jeg sto, jeg var på en øde strand på Gran Canaria, så kastet jeg den steinen ut så langt jeg kunne, for den skal ut. Men det nytter ikke bare å få noe ut, vi må ha noe inn, som vi velger, dette vil jeg ha inn. Og så må vi begynne å øve, og akkurat som alt annet vi skal begynne å øve på, vi tror ikke noe på det på i begynnelsen. Første gang vi går på ski, eller jeg husker første gang jeg satt meg bak ratt i bilen, tenkte jeg, dette kan jeg jo ikke. Men etter hvert så blir det mer og mer automatisk, for det sånn hjernen vår og så det det som plopper opp etter hvert som man har fått øvd og øvd og øvd, så det viktig i øvelsen å gi seg selv en tabbekonto, fordi vi bommer, vi faller, ja. Vi ramler ned. Og så det opp igjen, akkurat som vi skal lære å gå på ski. Hva som helst, så må vi øve. Så dette på en måte noen prosesser i å skape de gode endringer, og så det jo veldig viktig å få en støtte og en oppmuntring. Vi trenger alle. Har vi en nær relasjon? Har vi en god venn? Kanskje noen ganger en behandler? Veldig ofte en nær ellers person, som kan være til oppmuntring og støtte, og vi trenger heiarop.
1: Ja. Irene, du nevnte tidligere på den stressdempende samtalen og relasjoner som veldig viktig også i å lege av disse her uforklarlige symptomene. Kan ikke du si litt om det?
2: Altså når vi er stresset, og det er jo alt altså vi kjenner for i parforhold, i forældre-barn-relasjon. Når vi er stresset, så blir vi jo ofte veldig både harde i stemmen, vi blir ofte dirigerende og fortæller, hvordan den andre burde tænke eller handle. Og der bliver vi veldig, det kan opleves veldig kritisk og devaluerende, som gør, at når du selv er belastet, så får du endda en belastning ved måten den andre møter deg på. Så hvis jeg klarer å tenke i mitt møte med min mann, i møte med mine barn, at jeg kan være med, og med, bare det å snakke med en mild stemme, og det å kunne se, å se på dem, lytte til dem, med varme, respekt og empati, speile tilbake. Nu ser det ut for meg, Øystein, som du er stresset. Nu ser det ut som om, at du er litt urolig. Ja, altså... Ja, det er jeg. Og det var godt, at nogen spejlte mig. For det er ikke ja. Altid, du selv er klar over, at nu er du stresset. Nu bare løber du rundt og jogger. Og så og bare det, at nogen sætter lidt ord på det, det kan være altså det, jeg kalder lidt en stressdæmpende samtale. At vi kan hjælpe hverandre og roe hverandre ned. Altså, så vi ikke belastes og belaster vores system. Så det er jo en enkel hverdagsting, vi kan gjøre det. Og hjælpe hverandre, støtte hverandre.
0: Ja, den er du god på.
2: Og lidt sådan princippet om, at vi vil hverandre vel.
1: Ja.
2: Altså det, at jeg vil min mand, mine barn, mine barnebarn, vi vil dem vel. Altså hvordan kan jeg hjælpe til? Eller kan jeg fyre det op? Altså nogle gange så er jeg flink til at hælde benzin på bålet og bare fyre det op, ikke sådan? Men det er lidt sådan, hvad vil vi have ud af dette her? Og jeg har sett at når jeg putter bensin på bålet, så fører det jo bare til et enda større bål, og vi kan såre hverandre enda mer og skade og stresse hverandre mer. Så det å dempe.
1: Så vi kan rett og slett hjelpe hverandre legast i vårt autonome nervesystem på en måte, ved å anerkjenne hverandre. Og anerkjenne den prosessen vi i, som du sa, vi trenger noen å snakke med. Eller være der for hverandre.
2: Mm.
1: Irene, du jobber jo, som vi sagt, med barn med helt konkrete fysiske plager. Er der håp?
2: Ja, vi har sett mange. Mange barn som, nettopp som Øystein nevnte dette med, som enten har vært lamme eller ikke har kunnet se, som vi jobber med på ulike måter, ulike innfallsvinkler, som gir både kraften tilbake i lammelserne og få dem opp og gå igjen selv om det tar tid og ting er vanskelig utfordrende så gir det ganske mye håp og det er veldig meningsfullt å jobbe med og se ting endre seg.
1: Ja. Det jo helt fantastisk å høre. Og at vi kan gjøre noe selv, rett og slett for å legast. Og nå går vi mot avslutning, og vi kunne jo ha pratet i timesvis om disse tingene her, men helt til slutt, hva kan vi begynne med i dag, hvis det en konkret ting vi kan gjøre for å jobbe med vårt nervesystem, for å starte denne prosessen? Hva kan det være?
0: Det noe vi har med oss hele tiden. Pusten.
1: Ja, puster vi jo.
0: Puster gjør du.
1: Ja.
0: Men spørsmålet hvordan vi puster.
1: Ja.
0: Og forskning har funnet ut av, og jeg tror veldig mange har erfart, at vi kan bruke pusten til å roe oss ned. Altså egentlig for å flytte fokus fra stresssystemet i kroppen, til hvilesystemet i kroppen i dette autonome nervesystemet.
1: Ja.
0: Dype, sakte pust er viktig. Og da kan vi liksom tenke oss, vi puster inn, teller 1, 2, 3 og puster inn, holder pusten, teller 4, 5, 6 bortover på firkanten, 5, 6, 7 ned, holde pusten 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, holde pusten 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nå ble det riktig. Og hvis du puster sakte nok, og helt dypt tar pusten, kanskje puster ut med nesa, og tar ut all lufta, så er det en beroligende øvelse. Blir du svimmel, så er det et tegn på at du puster for fort, da må du puste enda saktere.
1: Ok, ja.
0: Det jeg lærte meg en gang, det var å legge til puste inn og si, Gud, min far, det trekker jeg inn, den sannheten. Puste ut, jeg er hans barn. Og da bruker vi både på en måte det vi vet om nervesystem, men vi kan legge til på en måte hvis vi har eller ønsker å ha en gudsforhold, og Gud er vår far, som også er beroligende, og dra det inn. Gud, min far, jeg er hans barn. Jeg klarer det ikke hver dag, men jeg prøver. Midt i travel hver dag, så har de fleste av oss tid til 2 minutter, 3 minutter, med dype pust inn, holde pusten, og så tømmer lungene helt.
1: Det høres jo nesten for godt ut til å være sant, at noe så enkelt kan hjelpe, men det er det rett og slett.
0: Underfullt laget.
1: Underfullt laget, det er noe og skaperen er lagt ned i oss, at pusten er legende.
0: Så. Ja, og ikke bare på stress, men faktisk også på smerter. Ja. Er dette effektivt, eller har det en effekt?
1: Ja. Tusen hjertelig takk for at vi fikk komme på besøk til dere hjemme her i Bergen, og takk for det dere delt. Og takk for at dere er med på å vise at det er håp. Og takk til deg som har lyttet på. Vi er nå kommet til veis ende i denne her episoden fra sår til styrke. Går du inn på hagarsreise.no vil du finne alle våre episoder, og også en liste over behandlere med kristen tro som tilbyr samtale og veiledning. Ha det godt.
3: Fra sår til styrke er produsert av Norea Mediemisjon med støtte fra Medietilsynet. Produsent er Rakel Elise Usetøy Haugland, og programleder er Elisabeth Lillebø Sett. Du finner alle episodene i denne serien på Noreas YouTube-kanal, og der du lytter til podcast. På nettsiden hagarsreise.no finner du også alle episodene, samt en oversikt over kristne behandlere som tilbyr samtale og sjelsorg.
4: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Både i Norge og i andre land i verden ser vi statuer av kjente menn og kvinner. Og der også både store og små statuer av Jesus. Men der en forskjell. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Først skal vi ta med oss en viktig hilsen fra den levende boken Bibelen. I Galaterne 1, 15 og 16 sier Paulus: «Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv, og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet å åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene.» Dette bibelverset tar oss inn i emnet for dagen. Og angående statuer, så var det en amerikansk billedhugger som heter Borglum. Han hugget ut ansiktet til Abraham Lincoln av en marmorblokk. Og skulpturen står nå i Capitol i Washington. Lenge så sto marmorblokken urørt i atelieret hans, før han tok fatt på arbeidet. Da rengjøringshjelpen en dag fikk se Lincolns ansikt i marmorblokken, sa hun til sekretæren til billedhuggeren: «Hvordan i all verden kunne Borglum vise